Eddie.

0: This is My Hits.
1: My Hits, My Hits.
2: My Hits.
0: Number one hit music station in Estonia.
1: My Hits.
3: Täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel puhkust, elukord selline. Alatu järgmine aasta ma alustan varakult, leidsin ma teemanti, mis vajas veel lihvi. Olin ma hoolikas, sest ei leia neid.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Yo, yo.
2: Here we go again.
3: Best music.
4: On the radio.
3: Okay. This is my head.
5: Tere hommikust, kell on saanud 6, on 12. oktoober, esmaspäevane päev ja My Hits hommikustuudios tervitavad sind Steven Raimets, Andri Padar ja Jane Tšemivavilov.
6: Tere hommikust!
7: Tere hommikust!
5: väga madal hääl on sul täna, Andri.
7: Mul on väga madal hääl täna.
5: Huvitav, mis sul nädalavahetusel juhtus, aga mina võtsin praegu igatahes rahvusvahelise kalendri lahti ja vaatan, et täna on rahvusvaheline säästude päev. Mm-hmm. Kuidas meil siin kõikidel säästudega on? Minul on üks suur ümmargune null.
7: Mul on säästukaart. Aga ma ei tea, kas sellest piisab. No võiks olla rohkem kindlasti. Ma ei ole, jah, mul ei ole sellist kogutud mingid mitud miljonid kontole, et rahulikud vanaduspõlve veeta, nii et tuleb tööl käia.
6: Mm-hmm. Mina olen säästnud küll veel. See sääst on niimoodi, et kui ma ütlen, et mul ei ole rahadega hästi, siis see tähendab seda, et sellel põhikontol on ju on raske. Mm-hmm. Aga ma ei puuduta enda sääste, et see on nagu fakt.
5: Sul on nagu siis see põhikonto, Janet ütleb, et täna on natuke keerulisema, see teine konto saab rahulikult päikest võtta ja ootab mõnuga ja raha end juurde.
6: Et see, et ma ei saa endale lubada umbes mingi, täna ei saa endale hiinakad koju tellida, see ei tähenda, et ma lähen säästuda kallale, on ju. Et olgem ikkagi mõistlikud.
7: Väga õige, aga täna on ka rebitud seal ja päev.
6: Okei, see, tead, see tellimine on väga okei tegelikult.
7: Jah, mingi takode vahele panna, ma tean, et tehakse rebitud seal ja burgereid, et minu meelest neid allikaid või võimalusi, mida sellega teha, on ikkagi lõputu.
5: No suu hakkas igatahes praegu vett tilkuma. Janet, mis meil veel vastu vaatab?
6: Mulle vaatas vastu siis, see kõlab nüüd veidrana, aga siis on nagu interneti panganduse päev. Ja ma mõtlesin selle peale, kui lihtsaks on meile kogu see pangandus tehtud. On vaja minna, väike smart idee, juba näed kõiki kontosid, et selle koha peal tasub ainult tänulik.
7: Ja oluline on teha igasse panka endale konto.
6: Muidugi, kaardid, kõik krediitkaardid igale poole.
5: Mina olin muideks see vend kunagi, kelle neid virtuaalseid kaarte ühes pangasse eri värvi võtta, siis mul oli kõikide värvide virtuaalkaardid ja kui ma selle enda telefoni lahti võtsin, et kaardiga maksta, siis mul viskas miinimum 10 kaardi ette ja siis ma hakkasin sealt nüüd valima, millis kaarti ma tahan. Elukaas on hoiab peast kinni poe järjekorras ja mõtleb, millega sa tegeled.
6: Ma olen sinu elukaaslase poolt üldjuhul.
7: Plus 2. Nii et.
5: Aga mängime natukene mõnusat muusikat ja oleme siin teiega kuni kella 10 hommikul välja. Tere hommikust!
3: Wake up Estonia. This is my head.

0: Wake up Estonia. This is my morning on my hits.
1: Let's go.
2: Ja nii palju kui on erinevaid kartulisalateid, nii palju on ka erinevaid peretülisid, sellepärast, et ikkagi kui, ma ei tea, inimesed panevad leivad ühte kappi, siis tuleb välja, et muidu kõik klapib, suhe klapib, koos olla on tore, aga kartulisalati retsept on erinev olnud. Mida sa siis teed?
3: Ja et muidu on kõik hästi nagu ausalt ka, aga võt üks kartulisalat, kui see ikka peres tüljab, siis ma ütleksin, et no see juur on ikkagi kusagil olemas, mis natukene võibolla kipub liialt lihtsalt nagu plahvatama.
4: Mina ka juba esimesel kuul enda praeguse ikkagi elukaasasega tõmbasin kartulisalati välja, vaatasin, kas tule maitseb. Maitses, tundus, et kõik klapib ja nüüd oleme juba varsti 4 aastat koos olnud. Nii et...
2: no väga hea, meil küll ikkagi nüüd abieludes on mingid erinevused sisse tulnud, et mina olen, ma ütlen oma retsepti ära, väga klassikaline kartul, sinna läheb see vorst, kurk ja majones hapukoor ja rohkem mitte midagi. Võid värsket tilli panna, aga ma ei taa sinna herneid, ei mingit ma ei tea, porgandit, õuna, mul abikaasel meeldib õun, no see on täielik, see on tühistamiskultuuri osa.
3: Ja ta on ikkagi abielus, selles mõttes on nagu tore, et sa oled suutnud vaadata ikkagi oma naist ka teises aspektis, kui see, et tale meeldib õun kartulisalatis, väga
2: no,
3: tubli.
2: Mina magan Steveni peal, kui läheb kartulisalati tegemiseks meil kodus.
3: Kolin nagu korraks välja, vaata.
4: Aga kas te teete siis kaks erinevat salatit, kui läheb söömiseks?
2: Teeme ühe ja lihtsalt lõikame selle õuna eraldi ja seda õuna vaata väga lihtne sinna sisse panna, et kui oleks mingi 4-5 komponenti, siis on erinev, aga kolleegid, kuidas teil on, mis on teie sinna retsept?
3: Hästi lihtne, ma arvan, mulle meeldib lihtsus vist nagu ka teile, et sul on kartul, sul on vorst ja oota, kurk meeldib ka, mulle meeldib värske kurka väga okay. sees ja selle porgandiga on niimoodi, et kuna sellel ei ole nagu maitset, siis ma ei näe küll pointi, aga mul ei ole see vastu.
2: Ah, ja... sibul läheb või
3: ei,
2: mitte?
3: Ei lähe, ei lähe, sõbrad. Ja miski oli veel mulle fine? Herned on täiesti okeid. Aga ma ei mäleta, minu isa praegu arvatavasti pani nagu hetkel nagu pea kätte vahele. Ta ei salli absoluutselt herneid kartulisalatis.
4: Mulle ka ei meeldi, aga ma söön ära selles mõttes. Aga ma olen hästi lihtne. Herned jääd välja, porgand jääb välja. Peab hästi rammune just
2: muna
4: olema.
2: Muna läheb sul sisse.
4: Muna läheb. Jaa, keedu muna läheb kindlalt sisse ja peab olema hapukurt. Mulle meeldib see väike suka hapusus. No,
2: mulle meeldib, ütle, meil on nii lihtsad retseptid ja siis tuleb mingi 6 komponenti lisaks. See ei ole üldse enam lihtne ju.

0: Music. Best morning. Let's go.
1: Ja head kolleegid, kui teie ütlete, et olen teel koju, siis see üldjuhul tähendab paarikümmet minutit, aga mitte ühe Briti seikleja jaoks, Carl Bushby, kes on 57-aastane. Tema jaoks on tähendanud see olen teel koju ligi 28 aastat.
2: Mis teeks siis ära kuhugi riiki ja siis ei leidnud koduteed?
1: Võib ka nii öelda, aga aastal 98 mina olin neljane, Andri umbes kuuene, äkki noh. Steven ei otsustas veel siin ilmas mitte olla selle
2: ajal. Ta oli planeerimisel,
1: võib-olla. Aga nimelt siis Carl alustas 98. aastal siis oma teekonda Chiilist ja ta võttis eesmärgiks jõuda koju omal jõul. Ilma siis transporti kasutamata, ehk siis noh, Briti Inglismaa, eks ole. Ja nüüd siis ta mõtles, et läheb umbes mitu aastat võiks minna, no umbes 12 aastat, aga selle asemel venis tema reis kõik viisa probleemide ja teiste takistuste tõttu ligi 28 aasta pikkuseks.
2: No see tundub selline asja, et sa tegelikult ei tahagi nagu kohe koju jõuda, et lähed ringiga, et mõnikord mõtled, et mis ma seal kodus ikka veel teen, kuigi koju tahaks, aga võib-olla veel mitte praegu.
3: Võtaks, keegi oli kodus ka, ütles, et ma hakkan nüüd kohe liikuma, et mul läheb 12 aastat.
2: Isi läks piima ostma.
3: Oi ei.
1: Nii, aga jah, Carl on siis tõesti nüüd 28 aastat reisinud täiesti jalgsi ja tahtiski teha siis selle seda maailma üle, ümber maailma reisi, just üle maailma. Ja nüüd on tal umbes 50 000 kilometrit selja taga ja Inglismaa on lõpuks jalge all ja tema kodukseni on jäänud umbes nüüd 350 kilometrit. Ta jõuab kohe koju ja ta on aastast 98 olnud teel.
2: Tuleb meelda, et ikkagi telefoni laadi ei maha ja peab korra tagasi minema 28 aastat tagasi ja ei 28 oli see.
1: 28
2: aastat veel tagasi ja siis uuesti koju ja jõuab jalutada küll.
3: Ja kui ma ei eksi, siis ta tegelikult mingi osa sealt ujus ka, et ta ainult ei jalutanud, et seal oli ikka täielik seiklus ikka.
1: Ta on ujunud üle Kaspia mere näiteks ja teda on ka vahistatud, sest et tal ei olnud vastavat viisat, et mingitesse riikidesse üldse sise neda. Eest ta tõi välja, et aga ma tulin konkreetselt nagu sellisest kohast, kus oli ainult jää, seal ei olnud viisa nagu võimalik tehagi. Aga ütlen Carl sulle, kui sa nüüd kohe varsti kodukseni jõuad, siis tere tulemast tagasi koju.
4: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb esmaspäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 14 kraadi.

0: Music. Best morning.
1: Let's go.
2: Austraalia riiklik tööõiguse järelvalveasutus Fair Work avaldas 7. oktoobril Instagramis siis juhendi, kuidas võtta töölt vaba päev, et mängida GTA 6.
3: Vaba päev, vaba nädal võiks olla õige.
2: Vaba kuu oleks lausa vaja.
3: Vaba kuu, no kindlasti need inimesed, kes võtavad, mina vaataks meie kolmest isegi võibolla sinu otsast, Iven, et sina oled see, kes ma kujutan ette, et esimesel päeval tahab seda mängida.
2: Ei, kas ma ei ole juba öelnud, et 19. november ma just jäin haigeks, ma juba tean ette lihtsalt, et...
3: Meil oleks väga oluline koosolek sellel päeval toimuma.
4: 19. november on neljapäev.
3: On, jah. Mm-hmm.
4: Ja. Teeme diili, las see vend olla neljapäeval kodus, 20. november teed üksinda. Mina ja Andri võtame pika nädalavahetuse. Super!
2: Ei, mul on kõik väga hästi, ma saan mängida ka peale seda, kui meil siin tööpäev lõpeb, üldse ei tunne muret. Aga mis seal siis juhendis avalikustati? Nad ütlesid, et sa saad võtta näiteks lapsehoolduspuhkus, sellepärast, et
3: Lampile.
2: No sa oled ju oodanud 13 aastat GTA 6, see on põhimõtteliselt nagu sinu väike laps, mis siis on hästi pikalt tegemises olnud ja
3: ma
2: nüüd
3: arvan,
2: see saab valmis.
3: Politsi tuleb lihtsalt, võtab sind arreteerib, kui sa selle lapseooduspuhkuse võtad selle peale.
2: Okei, nad andsid ühe variandi veel. Sa saad võtta näiteks ametlikult 2 päeva hoolduspuhkust, kui pereliige on haige. Kas pereliige on selle hetkel haige, võib-olla keegi on.
4: Nemad... Ja kes on tegelikult pereliige?
2: Jah.
4: Koer. Kass.
3: Kassil on nohu, mul on vaja teda poputada ja GTA 6 mängida.
4: Aga miks ei või olla lihtsalt selline olukord, et sa lähed bossi juurde, no ütleme, et kui 19. november on neljapäev, no mine nädalakene varem, ütle, kuule, ma olen olnud inimene, kes armastab siis videomänge juba 20 aastat, kas ma võin täiesti ausal kombel võtta vabaks selle päeva.
3: No,
4: kas nii
3: peaks?
4: Ei saa või?
3: Muidugi saab.
2: No. Kas ma võin täiesti ausel kombel võtta vabaks?
4: Ise just ütlesid, sa võid mängida ka pärast eetrit.
3: Steven, sul on puksepäevad ammu otsas, nii et ei ole sul midagi kaubelda.
2: Aga jah, see Austraalia riiklik tööõiguse järelvalve amet ütleski, et ikkagi kõige lihtsam oleks minna ülemusele juurde ja küsida see päev vabaks ja ei ole vaja hakata siin mingit sahkermahkrit tegema. Go! I just might.

0: Wake up, Estonia. This is my morning on my hits.
1: Let's go.
2: Ja Halloween on varsti tulemas, inimesed juba vaatavad vaikselt kostüüme ja minu ees on siis Halloweeni kostüümide trendid, mis sellel aastal võiksid olla. Aga head kolleegid, praegu siin eksprompt, kui te peaksite Halloweeni tulema, siis kellena te tulete?
3: Ma käisin üks päev siis uuskasutuskeskuses ja ma nägin seal siis Harry Potterist tuntud Slytherin maja kostüümi. Mm-hmm. Ja siis minu õde ütles, et kui ma keeliga paneksin oma juukset taha, siis ma oleksin nagu Malfoy.
2: Päris lahe.
3: Nii et ma võtaksin selle Slytherini kõik selle rüü kõikide mingite lipsudega, tõmbaksin keeliga oma blondid juuksed taha ja oleksin Malfoy.
4: Ma paaks mingi hapukoore kostüümi endale selga ja siis läheks terroriseeriks enda sõpra Kasparit, kes kardab seda hapukoort nii väga.
2: No väga vinge, loodetavasti siis hapukoores me näeme sind, aga no mis sellel aastal võiks olla? Näiteks vana Kreeka stiil, ehk siis Odüsseia tegelased võiksid olla, kes tahavad no, midagi teistmoodi võibolla teha.
3: Mm-hmm. Ja ongi nagu populaarne, et juba nagu on näha, et see muutub trendiks.
2: Ja, no, siin on ja pakutud välja, et see võiks olla. Siis on ka veel pakutud näiteks Dolly Partonina ennast tulla. See on austusavaldus siis Dollile, kes siin hiljaaegu ka lahkus. Minu on väga lahe mõte.
3: Ja palun siis, kui olete Dolly Partonit, siis palun teha seda respekteerivalt tema vastu.
2: Ja, mis siis veel? Sellel aastal oli populaarne film Obsession, kus siis Nikki oli see peategelane, kes oli... No. Ja kes tegi seal teisi hirmsed asju, siis ka see türk võiks olla vabalt.
3: Ja seda on just lihtne saavutada ka, et see ei ole nagu võibolla kõige sellise, ma pean leidma mingid meeletud kostüümi, on ju. Nii et jah.
2: Sa pead lihtsalt ise natuke friik olema, et seda nagu rolli välja mängida, aga tavariided sobivad. No sellel aastal võib ka vabalt Spider-Man olla, sellepärast, et kuigi Spider-Man tegelasen on olnud meie sammu, siis Spider-Mani film on teinud tohutud kassatulu ja ikkagi lastele selle ämblik, mis meeldib.
4: No, see on siuke aegumat. Kostüüm, seda võib aasta kümneid arvatavasti veel kanda ka ja keegi vastu ei pane.
2: Siis on pakutud näiteks Bad Bunny Superbowli esinemiselt. Tal oli see valge kostüüm, teate küll, see on hästi suur. On ju.
4: See suu mikrofon ka külje peal. Ja.
2: Täpselt nii. Ja mida veel pakutud, Oliver Rodrigot on ka päris palju. Ta on, tundub, et just noorte seas on väga populaarne. Tal on seal mingi seelikud ja sellised asjad, kuigi ma ei tea, meie kliimas vist ei ole kõige soojem, aga saab
3: ärge
2: hakkama.
3: Nagu haigeks jääge vaata, et ikkagi hoidke enda tervist ka, kui lähete Halloweeni ajal, siis mis iganes kostüümis jooksma.
0: Wake up Estonia, this is my morning.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen. It's the start of us waking up, come on. Best coffee, best music, best morning. Let's go!
1: Tere hommikust, käes on esmaspäev, kell on saamas kohe 7, on 12. oktoober ja MyHits hommikstuudios tervitavad sind Stiver Raidmets ja Andri Padar.
2: Tere hommikust!
1: No nüüd saatsime Janet ära lennuki peale, tema hakkab siin Ameerika poole kohe varsti liiklema. No kindlasti tuleb väga põnev retk, aga Steven, nädala vahetus, võtame kokku. Näed küll välja, väga kaame täna hommikul näost, et mis juhtus?
2: Ma ei tea, õues on nii pime, et ei saagi aru, et kas kell on 7 hommikul või on 3 öösel veel, aga nädalavahetus oli, ma tegin ära selle lõpuks.
1: Tegid ära, jah?
2: Ja mis ma ära tegin, oli see kõrvitsa püreesupp, mis ma lubasin eelmine nädal äkki juba 4 päeval ära teha.
1: Tead, mida mina eile sõin?
2: Ma tean, et sa tegid ka seda kõrvitsa suppi.
1: Kõrvitsa püreesupp, mm-hmm. Nii et jaa, läks, ma tundub, et mõlemad oli eile see päev vist,
2: jah, oli ja, küll, jah.
1: Aga üks, mul oli üks suur äpardus jutus nimelt, siis ei olnud peekonit. Ja see on suur äpardus sellepärast, et käisime eile 2 korda poes ja lihtsalt ei olnud meeles. Ja siis oli see, et kas lähme 3. korda ka, ei viitsi ja sõime ilma peekonit. Nii et jäi üks selline nüanss puudu, aga kodus rääkisime, saab veel teha ja ma ütlema ausalt ära, et kui mulle meeldib köögis möllata, siis seekord mina ei teinud, et mul abikaasa tegi.
2: Ma pean ka enamus aukahjuks enda mis kahjuks õnneks enda elukaaslasele andma, et ma küll siin uhkustasin Instagramis selle ilusa pildiga, aga tema oli ikkagi selle meistriteose taga.
1: No vähemalt 2 ausat inimest on täna hommikus siin stuudios, et kogu au enda peale ei võta. Ma vähemalt panustasin söömisprotsessi ja pean tunnistama, et oli maitsev, nii et võib veel teha.
2: Ma võin öelda, et ma panin topelt peekonit ka endale. Meil oli viimane kuupäev, nii et ma sinu eest panin ka ikka korralikult kuhjalt sinna peale.
1: No vaata kui head, siin sõbrad on, kes kohe sinu eest ka peekonid söövad, kuigi oleks ise ka tahtnud, mis sa teed. Aga üks asi, mis võiks täna hommiku peekoni asemel olla ja kus kolesterooli üldse ei ole, selleks on hea muusika. See on kõrvadele ja ajule äkki selline mõnus hommikune äratus ja massaaž, aga üks asi on selge, meie oleme varsti oma jutudega tagasi, aga praegu soovime sulle tere hommikust.
0: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee

0: tere hommikust, kell on saanud 7.11 ja kui Steven nädalavahetusel enamasti puhkas, sõi head toitu, siis mida mina veel tegin? Ma ei olnud ammu käinud Kossu koha peal vaatamas, ma olin vaadanud Kossu muidugi telefonist, arvutist, telekast, igapoolt mujalt kui otse oma silmaga, aga käisin vaatasin, kuidas Kalev mängis Ventspilsiga sinna laupäeval, noh, saime muidugi korralikult kotti, aga ei ole hullu, live mängud on ikka live mängud ja selles suhtes lahe, et mulle meeldib, kui koondise mängima proovin kõike vaatamas käia, aga vahepeal siin klubid omasid ka ja mis sa ikka teed laupäevõhtul?
1: Aga koha peal ei saa ju pikali visata ja niimoodi mõnuled ja samal ajal vaadata nii palju inimesi ümber ringi ja see häiri.
0: Aga sul on lenda peas kinni kõik, et selles suhtes, kui tahad pikali visata, seal olid mõned vabad kohad, oleks saanud ilusti teha, inimesed küll olid, aga ma ütlen, et ära lase ennast häirida teistest inimestest. Aga
1: reklaamipausid nendest, et ka ilma ei,
0: seal on ikkagi time outid on ja siis on veerandaja pausid ja poole ja paus on, saad rahulikult süüa oma kas hot dogi või mingit, mis seal on küüslaugu leivad.
1: No mina panen telekas käima ja istun oma diivani peal rahulikult. No,
0: sina ei vaata üldse Kossu, kuna sa viimati vaatsid?
1: Tead, ma viimati vaatsin koha peal ja see oli...
0: Ja, aasta 2008?
1: Ei, see oli 2025, ta oli eelmine aasta.
0: Okei, no siis tuleb Steven siin kaasa võtta, võtame talle madratsi ka, ei ole hullu. Aga teine asi, mis oli, ma ütlen isegi natuke lahedam, oli käisin veel kunsti nii-öelda galerii, no seal tuleb oksjon, aga hetkel oli lihtsalt tööd olid väljas, väljas siis osta noor kunsti, need on noored kunstnikud, kes siin olid oma maali esitanud, seal oli kolme korrusse peale ja isegi üks meie tuttav sõber oli ka seal Villem Trillemi maal oli täitsa seal üleval, ma tean, et mingi augusti või vabandus oktoobri lõpus tuleb see, ta läheb töösse, aga et väga nii-öelda värvilised lahedad ja mis peamised suured tööd.
1: Kas sa seal nägid mingid hindasi ka, et mis hinnaklassis noor kunst meil siin täna peal Eestis liigub?
0: No kuna ta on oksjonina, siis sõltub see täiesti praegu seal. Kõige odavamad tööd olid alates paarisajast ja kõige kallim, mis alghind ma vist nägin, oli äkki 1500, see oli kõige kallim siis. Okay. Aga no tõesti kujutage ette, et sul on pool seina maal ka, et aru saadavalt ja mõned noored on juba väga tuntud ka. Seal ei ole see, et on mingi täiesti suvalised, et seal on ikkagi žüri ja neel valinud need maalid, nii et oli ka päris mõnus selline, sai kodukoristatud nii põhjalikult polegi vist ammu teinud, nii et nädalavahetused ongi selliseks, kui ei ole just väga palju kohustusi, siis tuleb endal ise mingit tegemisi leida ja täpselt niimoodi see läkski.
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajalik ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
3: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise autorooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga. Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvijuba kratt, 1 kilogramm, 9 eurot ja 99 senti. Kalev Eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.23 ja Steven ütle nüüd ausalt ära, Eesti laulule sai laule esitada tähtaeg kukkus, kas sina saatsid ka?
1: Ma hakkasin just saatma, aga kell läks üle ja jäigi saatmata, aga siis ongi teistel suurem võimalus ikkagi seal laval jõuda.
0: Kas sa soovid väikese juppi laulda siin otse-eetris Eesti rahva ees, et küll ei saanud, aga vähemalt oled suure töö ära teinud ja ei jää nii-öelda näpud mudasse kinni?
1: See on väga hea, et sa küsid, aga lihtsalt minu laul on natukene teissugune, et seal põhimõtteliselt ei olegi ühtegi lüürikat, et mul on praegu natuke raske hakata siin otse-eetris siin majandama.
0: No jah, siis väga kahju, inimesed on väga pettunud sinus, aga Eesti laulule esitati siis 155 laulu, 8. oktoobri keskpäevaks oli siis nüüd aeg, mis kinni läks ja 60 eestikeelset laulu, 95 võõrkeelset laulu ja üks laulu oli ka välja mõeldud keeles. Kas see oli isegi sinu oma või?
1: Ma ei saa hetkel kommenteerida selles osas, aga ma tahaks kuulata seda välja mõeldud keelelaulu küll.
0: No lisaks Eesti autoritele oli autoreid ligi 20 riigist, seal oli näiteks Soomest, Lätist, samas ka Ameerikast ja Austraaliast. See, mis on üsna nagu tavaline olnud ja ma pean kui ma enam meenutan, ma olin üks aastaga selles žüriis, kes sai seal eel kuulata neid ja siis sai hääletada, siis minu mõelest siis oli ka 150 laulu. Kunagi on isegi olnud 200 laulu, et seal 150 juurest on pidama praegu jäänud.
1: Muideks Eestis tegelikult päriselt ongi selline artist nagu Rosell, kes tegi video siis minust oligi 8. oktoobril, et lubas Eesti laulule minna, aga ajas kuupäevad sassi ja läkski nüüd aeg mööda ja ei saanudki ära esitada.
0: Ei ole nii.
1: Aga ütles, et järgmine aasta uuesti siis.
0: No omad vitsad peksavad selles suhtes, et täiskasvanud inimesed peavad ise ajastama asju. Ei, mul on endalgi juhtunud asju, kus ma olen ära unustanud ja no lihtsalt vaatad valesti, mis sa teed.
1: No aga siis ei olegi midagi, tuleb marineerida aasta aega seda laulu ja järgmine aasta saab proovida.
0: Ja aga finaalkontsert siis suur finaal, see aasta poolfinaal ei ole, toimub 30. jaanuaril. See on siis Unibet Areenal ja finaali pääseb 12 lugu ja me saame need 12 lugu teada 27. novembril, et siis toimub ka žürii ja nii-öelda annab oma hääled. Ma ei tea, kes sinna kuuluvad, aga seal on mingi suur punt erinevaid inimesi, valdkonna inimesi ja mitte valdkonna inimesi ja sisuliselt nad saavad kõik 155 lugu. Ja nad ei tea, kes see autor on, nad kuulevad lugusid ja pead andma hindeid ja sealt tegib see edetabel ja siis ongi näha.
1: Aga mis su ennustus on, kas võidab eestikeelne laul või siis mingi ingliskeelne näiteks?
0: No ma ei oska, tegelikult oleneb artistist ma ütleksin, et ei ole vahet, kas see on eesti või ingliskeeles peas, et hästi laulavad.
2: Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Ilmajaam.ee annetel tuleb täna pilves ja vihmane ilm. Hommikul võib kohati olla käikest ja õhutemperatuur jääb 8-13 kraadi vahele.

0: Best coffee, best music, best morning. Get up!
1: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: Wake Up Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? What's going down? This is my morning on my heads.
2: Tere hommikus, kell on saanud 7.37 ja Ameerikas elab selline YouTuber nagu Jack Doherty. Ja aastaid on siis tema üle, ma ei tea, internetis küsitletud, et kuidas ta oma raha teenib ja on öeldud ka, et võibolla on parem, kui ta ei teeks YouTube videoid.
3: Kas sina nii-öelda oled ka teda vaadanud ja mis sa ise ütleksid Steven Raidmets arvamus selle YouTuberi kohta?
2: Ma ei ole mitte kunagi ühtegi tema mingit päris videot või striimi näinud, aga ma olen meeletud palju klippe just temast internetist näinud.
3: Aga kuidas ta siis raha teenib?
2: Ma ei tea, kuidas ta raha teenib. Mitte keegi ei saa aru, kuidas ta raha teenib. Ta näitab, et tal on majad, mis maksavad miljoneid. Autokollektsioon on ka miljonites. Ta kulutab kogu aeg hästi palju raha, sõidab privaat lennukitega.
3: Võibolla ta isa oli pangaröövel.
2: No ei tea, jah. Võibolla ta sai selle raha kuskilt. Ja inimesi võibolla ajabki närvi natukene see, et keegi ei mõista, kust kohas see raha tuleb ja ta näitab, kui palju raha ta lihtsalt kulutab. Ja nüüd siis ta tuli üks koostöö ühes kasiinoga siis ja ta ei lugenud läbi siis päris lepingut ja ühes lepingus oli siis selline punkt, mis keelab tal 6 kuud sotsiaalmeedias postitada midagi.
3: Oh, ei.
2: Ja see kasiino siis tegigi postituse, et rahvas tahtis meie tegime ja panidki siis sellise punkti, et Jacki tohi siis pool aastat mitte ühtegi sisu, mitte kuhugi sotsiaalmeedias meidasse toota.
3: Tead, see on selline nagu hea ja halbasi korraga, et kui keegi ütleks, Andri, ma annan sulle, ma ei tea, 500 000 või miljon, ära postita, siis ma oleks, nii lihtne, ärge muretsega, ma ei tee seda, aga kui tegu on sellise võibolla edeva inimesega, kellele meeldib kogu aeg pilte asju panna, ja silma ei suuda, siis ma arvan, et need lepingud rahvid tulevad varsti kaele.
2: Ja Jack ütleski, et ta ei lugenud täielikult lepingut läbi ja nüüd on võtnud endale advokaadid, et ikkagi see leping kuidagi ära tühistada, sest et tema ei ole sellega nõus. See pool aastat postitada ei tohi, aga internet on reageerinud muidugi väga positiivselt, et nemad ütlevad, et see on selline väikene puhkus võibolla sotsiaalmeedias, et võivad oodata küll pool aastat ära.
3: Steven, palju sulle maksma peaks, et sul tuleks pool aastat sotsiaalmeedias paus kõigest, YouTubeist, TikTokist, Instagramist, Facebookist, mis see summa on, mida ma pean täna siin Eesti rahva ees lauale panema?
2: Ma olen lihtne mees, too mulle mingit hea toit ja kui mul kõht täis ja hea ollan, siis on juba päris hästi.
4: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 €. Tule proovi Kupra garaažis või topauto.ee.
5: Viking Line klubis naudid reise alati parima hinnaga. Liitu vikingline.ee.
6: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
7: Loo endale uus sügisene rutiin ning proovi audioraamatuid Storytellis, kus leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Loo konto, laadi alla Storytelli app ning kuula 14 päeva tasuta. Let's go!
8: This is my hits.

0: Wake Up Estonia. I wake up early every morning. This is my morning on my head.
1: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: Wake up Estonia. This is my morning on my hits.
1: Let's go.
2: Tere hommikust, kell on saanud 7.50 ja Redditis oli super hea teema ja ausalt öeldes polegi selle peale varem ise niimoodi mõelnud, aga siin on küsimus ja Steven, mõtle ka kaasa ja ära mõtle ainult enda kodu peale, vaid mõtle ka võibolla varasema elu peale, mis sul on olnud ja siin on räägitud sellest, et kirjeldage enda hea tööd ütlemise kommet, et kas sa näiteks lähed magama, kas sa ütled oma elukaaslasele hea tööd, kui sa võibolla elasid, ma ei tea, emaga või kellega veel, siis kas sa ütlesid nagu neile tavast hea tööd või läksid lihtsalt magama ja või oli näiteks ma ei tea, kaaslane teises toas ja ütlesid, et hea tööd, ma lähen nüüd ära. Sest ma pean tunnistama, et mina vist oma kaaslasele küll hea tööd eraldi ei ütle. Me läheme lihtsalt voodisse, näeme magama, aga hea tööd või tere hommikust ei ütle. Kuigi siin eestlased toovad välja, et nemad ikkagi enamasti käivad ütlemas.
3: Ma arvan, mul vist ka päris igapäev ei ütle hea tööd,
2: aga hea tööd või tere hommikust ei ütle. Kuigi siin eestlased välja, et nemad ikkagi enamasti käivad ütlemas.
3: Ma arvan, mul vist ka päris igapäev ei ütle hea tööd, aga mida ma ütlen on see, et palun pane oma tele

0: ruumis keegi eraldi, osad inimesed ütlevad siis, et nemad eraldi otsima ei lähe, kui näiteks lapsed ka, et kas sa lähed lastele ütlema, aga ma ei tea, minu jaoks on kuidagi naljakas. Ma saan aru siis võibolla tõesti, kui on nagu, ma ei tea, 4-5 inimest ja siis ütled, et kuule, et ma olen magama, hea tööd kõigile, sellest saan aru, aga ma ei tea, kõigile eraldi minna ütlema, hea tööd eraldi.
1: Kui ma tean, et mul näiteks elukaaslane elutoast teeb tööd kauem, võibolla ja mina lähen varem magama, siis ma lähen ütlen talle ikka, et kuule, ma olen nüüd magama ja tööd ja kunagi on, näeme. Ja.
0: Aga kuidas sulle härkamisega on? Ütled tere hommikust ka?
1: Ei, ta lööks mind maha, kui ma nii vara hommikul talle tere hommikust ütleks.
0: Kuule, äratad üles ja ütled tere hommikust, kallis ilusat päeva.
1: Ja ma täna pidin teda üles äratama, sest ma ei leidnud auto võtmeid üles. Ja see pilk, mis sealt vastu vaatas, no see ei olnud kõige parem.
2: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
3: Ajoit tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
4: Tere!
3: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
4: Kuule!
3: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
4: Avandust, kas sa saaksid mu käest lähti lasta?
3: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abiket. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajoittooted.ee
5: Omiva. Õige on ju Omniva. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi Ametile. Aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
6: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
7: Good morning!

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Kell on saanud. Kell on saanud 8, tere hommikust. Ja selline Facebooki kasutaja nagu Reisitark tegi postituse, et ütle riik, kuhu uuesti ei reisiks, isegi siis, kui makstakse sulle peale.
2: No mul on nagu oleneb, selles suhtes olemis summast me räägime. Kui see maksab mulle ikkagi 100 000 kätte, siis ma võin igale poole minna. Aga võibolla, kus ma käisin hiljuti ja ma nüüd küll tagasi ei läheks niimoodi, no Stilani maksab mulle võibolla 100 eurot, siis 100 eurost ma ei läheks Albaaniasse. Mm-hmm. Mitte sellepärast, et see oleks midagi halvasti olnud. Minu jaoks Albaania oli üsna selline igav riik, et kui sa tahad ka kultuuriliselt seal midagi teha või näha või käia, siis sega seal väga ei ole. Ma olen nõus, seal on ilusad rannad, kes tahab rannapuhkust ainult, siis ma kirjutan alla, aga ma mõtlen just kultuurilises võtmes.
1: Ma käisin ka Albaanias nüüd see suvi ja no ma jõudsin seal olla ainult 15 tundi, nii et ma ei oska kaasa rääkida, aga ta ei jätnud ka mulle kõige sellest positiivsemat mulje. Just seal oli, mul oli mingi korraldusega oli probleem.
2: Teine koht, kui ma ei viitsiks tagasi minna, no ainult siis, kui on mingi kontsert väsi, aga nii sama näiteks Rootsis või Stockholmis ma küll käia ei viitsi. Ma olen käinud nüüd siin lähiaastatel päris mitu korda ja ta on nagu suur Eesti või nagu suur Tallinn. Ta on nagu selline väga sarnane sellele, mis meil siin on, lihtsalt natukene suurema skaalal ja võibolla ka jälle kultuuriliselt, ma tahaks midagi muud saada. Et mind huvitaks võibolla Pariis või New York või midagi sellist, kui sa maksab palju rahas lähen.
1: Tead, mulle isegi Stockholm meeldib sellepärast, et see on Five Guys ja see on kõige lähedam koht Eestile vist, kus saab seda Five Guysi süüa.
2: Aga viite meest siit ei leia kuskilt.
1: Viite meest Eestist ei leia. Aga koht, ma ei oska riiki öelda, aga linn, kuhu mina enam tagasi ei läheks, oleks Napoli. See siis asus Itaalias.
2: Steven, mis mõttes? Pizza?
1: No pizzat saab ka mujalt Itaalias. Selles mõttes, et mind rööviti seal Napolis.
2: Rööviti?
1: Ja noaga rööviti.
2: Ei ole nii.
1: Päriselt ka.
2: Ota, miks sa sellest ei räägi lähemalt?
1: No mis seal ikka rääkida, ma olen seda lugu
2: kümme. Mis juhtus seal, räägi?
1: Ma läksin videot filmima, et 100 tundi Itaalias ilma rahata ja just päev enne, kui ma olin siin kohal jõudnud seda projekti filmima hakkanud, siis ma ei tea, kaks härrasmeest tulid öösel minu juurde ja ma olin kus sõbraga, panid noad meile siia nagu kõhu peale ja tahtsid, et me kõik asjad ära annaksime.
2: Aga sul ei olnud raha ju?
1: Ei, meil ei olnud raha, meil olime niimoodi, et me olime hosteli võtnud päev varem, et siis alustada oma filmist värskelt ja puhanuna. Meil olid kõik arvutid, kõik mingid kaamerad asjad olid hostelis ja me läksime kebaabi võtma ja oma kebaabi kotikestega kõndisime seal mööda tänavat, kuni nad siis meid hakkasid seal röövima. Meil oli ainult kebaabi anda, aga mu sõber võitles vastu ja me ei jäänud alla.
3: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel siisestreet.ee. Tants muudab elu.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29 €. Kuumaõhu frityyr Brock 3,5 liitrine 26,99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
7: Ja tänaseks on oodata ilusat...
8: Helsingit.
7: Helsingit?
8: No jaa, väike linnavaheldus. Mõnus jalutuskäik, maitsev söök.
7: Ja parim seltskond.
8: Jaa, kõlab nagu ilus päev.
6: On aeg veeta üks ilus päev Helsingis. Ilusa hinnaga. Liitu Viking Line klubiga ja naudi aega parimatega. Alati parima hinnaga. Viking Line.

0: is my head.
1: Tere hommikus, kell on saanud 8.14 ja jätkame teemaga, et mis on riik, kuhu sina ei oleks nõus tagasi, kuhu riiki sa oleks nõus tagasi reisima isegi siis, kui sulle peale makstakse?
2: No, enamus riigid ikka tahaks minna tagasi, ei väga harva, mul ei ole, mul on küll mõned halvad kogemused, aga tihti ei ole asja riigis, vaid lihtsalt halvades juustes.
1: Ma võin öelda, et siin on väga populaarne on Egiptus.
2: Miks?
1: Et paljud eestlased ütled, et nemad ei ole nõus raha pärast seda tagasi minema. Ma ei tea, miks. Mina olen Egiptuses käinud 5+ korda.
2: No mul on vist sama, aga sellega on ka selline asi. Ma mäletan, kui ma kunagi perega käisin, siis ma pärast ütlesin, kui me enam sinna tagasi ei lähe. Ja ma pole käinudki tagasi, aga ma ei ütleks, see koht on halb lihtsalt. Ongi see, et seal ei ole nagu midagi peale päikese võtmise suurt teha. Mm-hmm. Keegi nüüd kindlasti ütleb, et oi, seal saab seda ja seda teha. Aga no laias plaanis inimesed lähevad sinna ikkagi ju päikest võtma.
1: Ma arvan, et hästi tähtis on see hotell kindlasti seal, kuhu sa lähed.
2: Kuuetärni hotell.
1: Mis meil Euroopas on võibolla kolme oma siis, ja, aga Egiptus on väga tähtis see resort, kuhu minna, sest et enamus aeg sa oledki ju seal resordi sees.
2: Nii, aga mis seal veel inimesed välja toonud on, kuhu nemad minna ei tahaks?
1: Küpros on millegi pärast välja toodud ja siin inimesed protestivad selle Küprose vastu.
2: On nad öelnud ka, miks?
1: Ei, lihtsalt ütles Küpros ja siis jättis inimesed siin oma vahel nüüd vaidlema. Siis Läti ja Soome on toodud välja, aga ma ei võtaks reisina seda kuidagi.
2: Jah, nad on nii lähedal, et vahepeal tuleb käia ja tegelikult on tore, aga jah, võibolla nüüd on suur pere reis ja kui olete reisinud ka, siis see võibolla ei ole nii, ja ütleme, intellektuaalselt väljakutsuv.
1: Mm-hmm. Ja siis Rein on siin öelnud, et tema näiteks ei läheks tagasi Kuubale. Väga kauge koht, kuhu ma väga tahaksin minna.
2: Sama, aga mina tahaks ka sinna minna.
1: Yeah.
2: Kahju, et inimesed ei seleta lahti. Et ma jällegi saan aru, et mingi halb kogemus on seda. Mm-hmm.
1: Ja no, eks siin on ka väga palju inimesi, kes ütlevad, et ei olegi sellist riiki, kuhu tagasi enam raha pärast ei läheks, et kes ütleks ikka tasuta reisist ära.
0: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
4: Jõtt ootad, tere. Kuidas sa noidada? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jõtt ootad. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. ajotootet.ee
5: Tule koos minuga koolivaheajal Grand Rose Spaasse. Kuulsin, et seal antakse kodutöid vaid 2 aines, lõõgastumises ja puhkamises. Lisaks hommikusöögile on majutuse hinnas Saarema suurima saunavalikuga spaakeskus, mida saab nautida ajapiiranguta. Tua saab broneerida lehel grandrose.ee. Reis Saarele ootab!

0: Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going down? What's going down?
0: This is my morning on my hits.
2: My hits hommikustuudiosse on tulnud täna külla Pürmüüd ja Reket. Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
4: Tere, tere. Tere ka teile.
5: No nii palju mehi vist pole kunagi siin stuudios korraga olnud, selles suhtes on igasugune rekord, aga rääkige, kuidas teil vahepeal läinud on ja mis teema sellega on, et nüüd on leivad ühes kapis.
3: Kust nüüd alustada, mis ikka hakkasime raha lugema koos ja...
5: ja koos on mõistlikum.
3: Koos on mõistlikum raha lugeda, sest kui on raha ühes kapis, siis on raha ka rohkem. Ju.
5: Kelle kapis siis praegu raha seisab, Reket, on see sinu kuskil suures maardlas luku taga või?
3: Ei, kõik on joonatani käes minu mõelest.
2: Aga ennem kui hakkame siin rahadest rääkima, rääki, kuidas teil sügis alanud on? Kas sügis on hellitanud, võtab hästi vastu?
6: Jaa, tõesti, ütleme viimased päevad on olnud ju täitsa ilus ilm ja täitsa mõnus on olnud, et aga meil on olnud väga tihem, oleme salvestanud siin albumit, toimetanud sellega ja uute lugudega veel, et väga tihe on olnud tõesti.
3: Väga mõnus on olnud ka, et ma ei tea, sügis on alati sihuke nagu öeldakse uue algusaeg on ju ja ma ei teagi siin, kuidagi kui saad ka sügiseks nagu albumi valmis, me siis terve suvi tegime seda ja kui see nüüd valmis on saanud, siis on väike sihuke ootusärevus, hästi palju on tehtud, hästi palju on veel teha.
4: Ja nõustun ka poistega, et kuidagi see uue algusaeg on selle sügisega tõepoolest kätte jõudnud, et väga, väga ootan juba seda, et seda muusikat maailmaga jagada saaks.
5: Kas, no, ma saan aru, et suvel keevitasite korralikult seda värki kokku, ma ei tea, kas see idee tuli juba eelmisel aastal, kui kunagi keegi kirjutas või keegi või oli suvel, et nüüd võiks selle värgi ära teha?
4: Kõik hakkas kuidagi niimoodi juuli algusest hakkas pihta ja augusti lõpuks oli kõik valmis, et me ikkagi speedrunnisime korralikult seda nagu Super Mariot, et tegime kiiresti ja tegime ka isegi korralikult lühikese ajaga, nii et...
5: Aga see on Eesti võibolla kõige kiiremini tehtud album võibolla.
4: Ei välista, aga samas meil ei puudub selles mõttes süsteem seda kontrollida.
6: Nii et aga me võtame selle vastu ikkagi selle siis auina.
3: Selle tiitli, jah, mingi auit teeb olema.
5: Aga selle järgi jõuaks aastast teha vähemalt 10 albumit koos, et äkki mingi selline projekt ka, see liiga palju.
4: Vaatame, teeme selle, ületame selle silla, kuni me selle nii jõuame, kui me selle nii jõuame, et teeme ühe asja korraga, aga mitte ainult ei teeme kiiresti, me tegime ka väga hästi, nii et ootame seda release juba väga.
5: No teil tuli reedel välja lugu dollareid, kas raha pritsib peale või vastupideti pritsi peale, et kus need dollarid nüüd siin mängu tulevad?
3: Sellepärast saigi öeldud, et maksime koos raha lugema, et dollareid nüüd on väljas.
5: Aga millest see lugu muidu ise täpsemalt räägib?
4: Kõige lihtsamatest võibolla inimeste vahelistest suhetest ja võibolla sellest, mida, mis inimesi motiveerib oma vahel koos olema.
2: Aga kuulame teie värske ühissingli dollarid ära ja räägime ka tulevasest albumist lähemalt.
4: Oh yeah!
0: My Hits.
7: Kas sa ei jäänud mõtlema, mis oleks olla võinud, kui poisil oleks piisavalt olnud dollareid? Kui oleks me veel ühe viimast korda näinud,

0: ilmateade toetab Luminor Bloom , pangakaart , millega võid teenida rohkem .
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves ja vihmane ilm . Hommikul võib kohati olla käikest ja õhutemperatuur jääb 8-13 kraadi vahele .
2: Hi everybody, this is Damiano David. Listen to my single

0: woke up this morning.
1: This is my morning on my head.
2: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: is my hits.
1: My hits hommik ja mul on hea meel stuudios tervitada Reketit ja Pürmöödi mehi.
2: Hello, hello.
3: Tšau, tšau.
1: Tere, tere. Räägime sellest albumist. Mitu lugu tuleb? Kas lisaks teile kahele on või kolmele vabandust on veel isegi, ma ei tea, mingit featuring artiste või kuidas see asi välja näeb?
2: Ma sõitsin käega,
3: et oli jah, ei, selles mõttes, et meid on täpselt kolm ja ega sinna rohkem ei mahtunud ka. Et meid on kolm, kolmekesi me selle albumi tegime, seal lisa artiste juures ei ole. Ja albumil lugusid on siis kokku kuus täpselt.
1: Ja 23. oktoobril ma saan aru, et tuleb välja kuus lugu. Kas te kuidagi planeerisite, et see on, ma ei tea, mingi konkreetses nagu stiilis või on see teema, vaat igal artistil on oma mingid motivatsiooniallikad, kellel on, ma ei tea, südamevalu, midagi muud. Kuidas teie see algmaterjale sündis?
2: Mis on iseenest, ongi naljakas, et me oleme kõik ju oma eludega jumala ajas kohas ja oleme õnnelikud ja siis võibolla see muusika tuli see, kui natukene meil on hoolsem, aga nagu ennem ka, et muusika räägib ikkagi inimeste vahelistest suhetest ja võibolla seda nagu taaka ja ajalugu on piisavalt meil kõigil kolmel nagu kogunenud, et oli ainest, et terve album sellest luua.
3: Täiesti nõus Reketiga selles mõttes, et tõesti tegelikult meil on ju kenad elud, mina olnud abielus ligi 10 aastat juba, Joonatan siin 2 aastat ja oleme kõik siin nagu, kõik on nagu tore ja hästi, eks ole, aga meil on olnud igast asju elus toimunud, et ma arvan, see album on ükski põnev kuulamine.
4: Aga kuidas oli leivad ühte kappi panna, kas koostöö sujus hästi, olid mingid erimeelsusi või olete kõik ühel samal lainel ja visioon on siht on silmees?
5: Ma arvan, et sellepärast see asi tuligi nii kiirelt ja nii hästi kokku, et väga samal lainel olime, et esimene lugu Kanna mind umbes tund aega pärast seda, kui Reket läks stuudiast ära, saatis meil juba esimese vokaali.
1: Ah, okei, nii kiiresti
5: kõik see. Ja dollareid tuli umbes pool tundi pärast seda see esimene hukke sinna otseni, et see oli selline üksteise nii-öelda respektimise ja usaldamise protsess väga tugevalt ka, et jah.
2: Mina ei saanud üldse aru, miks ma üldse kunagi üksinda mussi on teinud.
1: Ah, okei. Okay. No see on hea plaan võtta kohe siin head ilusad inimesed endale kamp, aga kuidas selline sõnade mõtlemine käib, kas sa magad luuleraamat padja all või see ongi see, et oled poe järjekorras, hakkad seda, ma ei tea, kodust hakkliha ostma ja siis väga hea, tead, siit praegu tuli midagi.
2: Natukene mõlemat, kuigi luuleraamatud, kui sellist mul ei ole enam, aga jah, elust enesest, mis päeval see Eesti ja Island jalgpalli mäng oli.
1: Teisipäeval
2: käisime seda vaatamas ja siis sõbra Lancelotiga just kõnin trepist alla mõtled, et oh, siin on mingi hea mõte, kohe voice notes lahti lõks mingisugune kaks lauset sisse, et noh, lihtsalt elust enesest.
1: Aga lõpetuseks öelge, kus teid, ma ei tea, kas laivis ka on teid võimalik lähial näha?
3: Jaa, tegelikult meil ongi tulemas kaks suurt kontsertit, üks on Tallinnas 6. novembril ja teine on 21. novembril siis Tartus Ermis ja Tom on ka seal kohal, nii et teeme albumi lugusid ka.
6: Sa ju tead, kes lõi energia jäävuse seaduse. Aga kas sa tead, kes pani For Me hea energia vee sisse parajalt särtsu? Armastatud joogilooja Alekok. Haara For Me oma kodupoest.
7: Autole, värskele autole, autod kohe olemas!
8: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportageid lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, 2-veolised, 4-veolised, manuaalkastiga Kia Sportageid, automaatkastiga, diisel, hübriid, varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast. Kia.ee
9: Ole Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi!

0: uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori . Ärilaenud kinnisvara tagatisel . It's the start of us waking up, come on. Best coffee, best music, best morning. Let's go! Are you ready?
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.50 ja Steven, ma loen välja siit praegu, et sina oled nädalavahetusel oma 500 luhtitanud. Luhtitanud niimoodi, et ikkagi korralikult tehtud. Räägi, mis sa siis ossid siin kõike kokku?
2: No ma võtsin sealt Monopoli karbist need Monopoli 500, proovisin poes lehvitada nendega, aga ei saanud midagi osta millegi pärast.
1: Aa, väga huvitav, mina küll loen, et nädalavahetusel toimus siis Eesti Kunstnike Liidu toetus oksjon ja kokku... kogu summaga 2,3 miljonit.
2: Ahaa.
1: Ma ei räägi nüüd Monopoli rahast, eurodest ikkagi.
2: Ja. See läks mul täiesti meelest. Sai natuke kunsti ostetud, jah. Ma ise ei tea sellest mitte midagi muidugi. Ja kui keegi mul arve saadab, siis ma kahjuks tasuda ka ei saa.
1: No aru saadab, ikkagi asju juhtub. Aga tõesti selline oksjon on toimunud ja miks me sellest räägime? See on lihtsalt nii mastaapselt suur. 2,3 miljonit eurot siis kokku teeniti.
2: Wow.
1: 162 teost oli nii-öelda oksjonil, 159 teost läks ära

0: Ja tead, ma võtan nüüd selle enda elu eesmärgiks. Kui ma siin 20 aastat maalin, küll ma saan ka äkki midagi maha.
1: No, tuleb teha iga, siin tuleb pingutada vaeva näha. Kahjuks on muidugi selline asi, et tavaks kunstnikel on pärast nende lahkumist lähevad need maalid ikkagi üles. Aga ma olen selle poolt, et kui on mingi asi, mida tahad teha, siis kunst võib teha küll alati.
0: Aga kas selle AI-ga saab ka äkki teha mingit sellist lahedat asja või?
1: Sa võid oma AI-ga teha küll, aga siis sa istud nurgas siin ja mõtled oma tegud üle järgi natukene.
2: Meil on kala südames.
3: Ära oota neljapäeva. Ka esmaspäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
4: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
5: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppija töökogemused. Sind aitab võtta. Loe veebist hm.ee/võtta. Võtta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
6: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Tere hommikust, kell saab 9:01 minuti pärast ja minul on selline sõber Kaspar, kes on siis pärit Hiinast ja ma olen võtnud endale sellise eesmärgi, et ta peab kogema ära erinevaid siukseid eestlaste tegevusi või traditsioone selleks, et ta saab päriselt ametlikult öelda, et tema on nüüd eestlane.
2: No väga hea, siis tuleb minna kindlasti sauna, kümnekesi, kuskil sa lava peal higistada ja oluline sega, et kõik oks paljad, sellepärast, et Eesti sauna ei ole mingit värki niimoodi, et seal on püksid jalas.
1: Ma olen taga saunas muideks käinud, ei olnud küll 10, aga oli äkki 5 inimest ja sai ikkagi seal, no ikka sai korralikult kütta kuuma ja leili korralikult.
2: Okei, teine asi, tuleb mingit kama jooki juua, see on see mingi hapu koore kama pulbri segu, see on väga spetsiifiline, aga mulle näiteks väga maitseb.
1: Ma astun seal paadist välja, mulle ta nii väga ei maitse, aga ma joon ta ära, kui ta mulle ette antakse.
2: No väga hea, aga see on väga eestlastlik asi, mida teha. Aga oluline on see, et sa kannataksid ka. Et kui oled saunas, pead kannatama, jood kama jooki, siis pead kannatama. Kannatus käib kõige asjade alla.
1: Eestlane ikka kannatab korralikult. Ma mõtlesin, et üks asi, mis ta peab kindlalt ära proovima, on ka ju lagaburger. See on ju meil, ma ei tea, aastakümneid olnud siuke kuldne reliikvia, võiks öelda.
2: Ja väga meeldib. Tartus on eriti paar head kohta, mida julgeks soovitada. Aga ma Tallinnas mõtlen, no menetleme veel, mis siin need Tallinnas head kohad on, kui te siin midagi tahate teha. Kas sul on veel midagi plaanis?
1: No. Tead, meil on küll Halloween, aga tema peaks jooksma Kadri Santi siin natuke.
2: Ja Mardi Santi, jah?
1: Ja Mardi Santi, jah. Ei, mõned on mõlemad ikkagi ära.
2: Mõlemad, jah? Ja. Ta ikka teab, et seal tuleb mingit tantsu ja mingit show elementiga teha.
1: No küll ta koha peal saab teada. Ma panen talle mingi kostüümi selga ja siis hakkame seal koputama.
2: Ei, Steven, see ei ole lihtsalt mingi kostüüm. See peab olema mingi, ma ei tea, vana kuri nõid ja vaat, need maskid on väga spetsiifilised. Seal ei ole see, et võtad raudmees või spidermees või spidermen või midagi.
1: Seda muidugi. Mina olen Kadri Santi jooks. No, mul tehti põsed, tehti punaseks, mingid valged riided pandi selga, mingid sallid, mütsid, värgid, särgid, et ma tahaks, et ta selle kogemusega kätte
2: siis
1: saaks.
2: Siis pead loopima seda mingit kaera ka, vilja õnne ja raha õnne ja kõike. Ja.
1: Aga ma ei mäleta, kui sa tuksest sisse astud, siis hakkas mingi jantimine
2: pihta pidite, seal. Kas tegema mingi laulu või tantsu?
1: Ja.
2: See ei ole nagu tasuta, vaata. Halloweenil on see, et sa saad tasuta seal komme, ja. Aga Kadri ja Mardi Santi, sa pead ikkagi rapsima, kannatama. Kui sa ei kannata neid asju teeno, siis sa ei ole ikka tõeline eestlane.
3: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee / kampaania.
4: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
5: Tule koos minuga koolivaheajal Grand Rose Spaasse. Kuulsin, et seal antakse kodutöid vaid 2 aines. Lõõgastumises ja puhkamises. Lisaks hommikusöögile on majutuse hinnas Saaremas suurima saunavalikuga spaakeskus, mida saab nautida ajapiiranguta. Tua saab broneerida lehel grandrose.ee. Reis saarele ootab!
6: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
7: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Väskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.

0: tere hommikust, kell on saanud 9.12 ja Steven, kuidas sul plangu hoidmisega on? Oled kõva selline atleet ja hoidja.
1: Ma kunagi trennis pidime tegema ma iga trenni lõpp 3.5 minutit planku vist.
0: 3.5 minutit?
1: Ja.
0: Aga kui praegu panna tegema?
1: Kui praegu teen, siis võiks juba 30 sekundit ikka tulla.
0: No väga hea, ma olen sinuga samas klubis, minu plangu rekord jääb sinna samma, kes ei tea midagi, siis see on selline kõhuliaste harjutus, kus siis paned jalad sirutab pikalt välja ja oled enda küünanukkide peal seal või nende kätte peal seal on ju ja proovid hoida, tegelikult päris raske.
1: Kas sa üritad nüüd selle vana trendi tagasi tuua, see planking, mis kunagi oli, et väga suvalistes kohtades viskad ennast pikali ja oled ühe koha peal, no, mitte tahaks, mingi põhjused?
0: Tahaks teha küll, aga ma arvan, et inimesed vaatavad, et see vend on nikastunud.
1: ma nõustun nende inimestega 100%.
0: Kuigi vana trendid tuleb tagasi, nagu me näeme.
1: No loodan, mitte planking.
0: No vast see ei tule, aga parkuur võiks küll tagasi tulla. See oli vahepeal siin nii-öelda naljaga teemas. Minu lemmiksaaras office'is on ka see parkuuri teema on vinge.
1: Kas sa käisid ka siis väike Andri jooksis mänguväljakul ringi ja tegi parkuuri?
0: Absoluutselt. Absoluutselt. Aga nüüd räägime just 61-aastasest naisest, kes on teinud siis plangu hoidmise rekordi ja on ta seda teinud lausa 5 tundi, Steven. 30 sekundit versus 5 tundi. Mis sa ütled selle peale?
1: Ma tahaksin, 5 tundi, mis ta tehnika oli? Oli ikka, selg oli sirge, oli. Pepu oli ikka õige joone peale.
0: Oli.
1: Okei,
0: okay, no. Mul on see video ka sinna ja tegu on siis Kyle Casey'ga. Tema on 61-aastane ka muideks naisterahvas, kes on siis, ütleks niimoodi, et fitness ja treeningu entusiast, kellele meeldib asju teha ja tema varasem maailma rekord oligi tema enda käes. See oli 4 tundi 30 minutit ja nüüd ta tegi vist 30 minutit veel üle.
1: Wow.
0: Nii et kujutad ette, et ma ei suuda 5 tundi niisama seistagi. Ta on 5 tundi selles plangu asendis.
1: Andri, ma ei suuda isegi ette kujutada seda, et kuidas sa 5 tundi suudad olla plangus. See on ikka uskumatu. Väga, väga tubli ja suur aplaus.
0: Ja kõhulihast on ilmselt terasest ja sealt enam midagi läbi lähe. No lihtne ei ole näha, et tal on käed täiesti punased, tal on jalad punased ja no higi jookseb ikka korralikult.
1: Tahaks teada, mis ta edusaladus on, ausalt öeldes.
0: Treening. Steven.
1: Seda mul ei ole.
0: Ja seda meil ei ole, aga tuleb teha, kui tahad ikkagi planku kauem hoida kui 30 sekundit, siis tuleb harjutada.
2: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimiostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juualigi 5000 tassi kohvi, sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted, kõike vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii, kindele valik. ajtooted.ee
4: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 ml, 2,79. Valik Luxlis, šampoone ja palsameid, 300 ml, 1,79. A1000 Market, koos paneme kõik särama.
7: Best coffee, best music, best morning.

0: Beats hommik ja ilmselgelt on aeg rääkida nüüd sarjast või isegi telesaatest, mis on valutanud eestlaste südamed ja selleks on reeturid. Steven, kas sa oled värske osa ära vaadanud?
1: Jaa, ma olen kõik osad ära vaadanud ja see on üks mu nagu pühapäeva tipphetkes, et ma teen mingi mõnusa toidu, joogi ja siis poolteist tundi vaatan ekraani.
0: Ma pean tunnistama, ma olin väga skeptiline ja just selles suhtes, et kõik siin, kes soovitas, kes ei soovitanud, esimene osa, ma saan aru, et ei osad jaoks natuke liiga pikk, aga ma ka nüüd nädala vaatsin, võtsin selle asja ette, vaatsin ära ja eile vaatsin veel laivis siis seda kolmandat osa ka ja ma pean küll ütlema, käed maha panema ja tunnistama, et see on kõige põnevam telesari või seriaal või saade, mis on üldse olnud.
1: No suurepärane, sest et juba esimesest episoodist saadik ma olen võidelnud inimestega selle nimel, et see on hea saade, seda tuleb vaadata ja nüüd on tore näha, et kui kolm episoodi väljas on, siis inimesed võtavad seda ikkagi väga soojalt vastu.
0: Ja ma ütlen ära ka, mis mulle saad meeldib. Mind üldse need ülesanded nagu ei huvita. Mind huvitab ainult see draama, mida seal laua taga räägitakse ja kui Eesti inimesed lähevad tülli ja nagu konkreetselt proovivad teist inimest bussi alla lükata ja no see eelmine minu see kolmas osa ka näitas seda, et võid küll arvata igasugused asju. Seal tekkisid juba nagu, et kaks osalist, kes said siis põhimõtteliselt enne viimast häält, said viis häält, keda võiks välja saata. See oli Kristjan ja Margaret ja oli näha, et juba kaks sellist väga tugevat kahtlusalust on. Margaret saadeti välja, kes ei tea, no nüüd on aeg järgi vaadata. Muidugi üks inimene saadeti veel välja, see oli seal alguses, on ja, aga ma seda praegu ütlema ei hakka. Aga lihtsalt näha, et kahe inimese vahel oli nii tugev nagu selline element, et kumb nüüd välja läheb, me teame, et kumbki ole reetur.
1: Ja ma ei taha midagi ette öelda või nii-öelda spoilida, aga üks korralik comeback oli ka seal keset saadet. Ma ei tea, kas sa mäletad seal, kui oli see ülesanne, et puuris oli kaks inimest.
0: Kaks osalist liituvad, ja. Kes nad on, me ei ütle teile, seda tuleb nüüd ise vaadata. Ma niikuinii ütlesin juba, et kes nii-öelda välja hääletatakse, et see spoil teile tuli siit, aga ei ole hullu. Natuke ei ka müstilist üles, aga just jah, see mulle väga meeldib, et kuidas inimesed siis proovivad üksteist lahti avastada. Ja mulle ausalt öeldes, ma ei kujuta ette, et need inimesed, kes seal koha peal on, kas nagu aju ära ei väsi mõtlemisest.
1: Ma ei tea küll, aga ma tahaks teha suure aplausi kõigile reetoritele ja osalistele, sellepärast, et no see cast on nii ideaalne. Kõik inimesed sobivad sinna saatesse suurepäraselt.
0: Nii et kes tahab vaadata, igal pühapäeval Kanal 2 reeturid ootavad sind.
2: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves ja vihmane ilm. Hommikul võib kohati olla käikest ja õhutemperatuur jääb 8-13 kraadi vahele.

0: Wake up Estonia. This is my morning on my hits.
1: Let's go.
2: Tere hommikus, kell on saanud 9.38 ja Threadsis inimesed hakkasid siis jagama enda girl dinnereid, ehk siis ükse vähese vaevaga tehtud eineid. Ja Andri, hakkame siis nüüd hindama neid erinevaid toite, mis siin on. Esimesena on võetud siis tavaline valge sai, kuhu peale on pandud või ja siis oliivid.
3: 10-10 ütleksin, on küll, läheb sinna alla, aga ma lihtsalt ise võibolla olen väga suur oliivide fänn.
2: Mina pean panema 20, ei sobi.
3: 20.
2: No või oliivid
3: sai. Aga mida me hindame siis, kas see maitset või seda, et ta on lihtne teha?
2: Ei, no kõik on minu jaoks 20. Isegi see, et ta on lihtne teha, mind ei huvita, aga no see mulle ei oliivid ei sobi ikka või leeva peale.
3: No okei, Steven, pead veel natukene kasvama, küll hakkad sööma neid oliivega.
2: Teisena on siin välja toodud lihtsalt tavaline purgisupp, aga ta nüüd seda suppi kuskil poti sees soojaks ei tee, vaid istub laua taga ja sööb lusikaga otse purgist.
3: Ma ütleks lihtsuse mõttes 10-10, ise paneksin 0, sest ma ei tahaks küll purgisuppi purgis süüa.
2: Mm-hmm. Ja see on külm ka veel, ma ei tea, külm supp on natukene kahtene asi.
3: Kuule, aga lepiks kokku ikkagi, mida me hindame, kas lihtsust või maitset?
2: No, kas me ei saa mõlemad korraga kokku panna kuidagi?
3: Koond hinne. Okay.
2: Ma sellele purgisuppil isegi võin 50 anda, et okay. Halvimal ajal ajab täitsa asja ära. Nii, kolmas on jälle mingisugune võileib, kus on siis peal konservi ananas, punane sibul ja feta. Ja on siis röst saiale.
3: No see on 90. Mm-hmm. Esiteks feta meeldib, punane sibu meeldib, ananass ka meeldib. Mulle lihtsalt kõik meeldib seal.
2: Ma jätaks ananassi välja ja paneks arbuusi sinna hoopis peale.
3: Arbuus ka võiks sobida. Mm-hmm. Oota, palju hindeks annad?
2: See on vist tugev 8 isegi. Jah, ma panen tugev 8. Väga huvitav toit on siin siis, on võetud lehtsalat, mingisugused valged juustukuubikud ja siis keedetud see kiirnuudlid ja pandud nagu kausi sisse. Sõike väike nagu nuudlisalat, võiks
3: öelda. Ma paneks siin ka 10-10, sest kiirnuudlid mulle väga meeldivad, lehtsalat on nagu okei, juust ka meeldib, miks mitte?
2: Siit on mingi kaste võibolla minu jaoks puudu. Ma panen 7,50. Kas sul on ka mingisugune sõike girl dinner olemas? Mul on sõike, et võtad selle mingisuguse perepiffi ja paned sinna lihtsalt ketchupit peale ja sööd seda põhimõtteliselt toorelt.
3: See oleks 10-10 ka, aga mul on ka midagi lihtsalt, võtad kapis, mida sa kohe süüa. Mm-hmm. Mul on mingid viinerid, võtad seda viinerit või siis see ongi see, et paned saia peale. Ma tihti võtan mingi saia või leiva, panen mingi stuffi peale ja läheb küll. Nii et lihtsalt ei, need on olemas, kas need ka alati kõige tervislikumad on, no pigem mitte.
4: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tiptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
5: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
6: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
7: Klassika, mis ei lähe kunagi moest. Hesburger juustuburger nüüd erihinnaga vaid 1 euro ja 50 senti. Lihtne ja maitsev. Kohtumiseni Hesburgeris. Hesburger!
8: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.

0: Wake Up Estonia. This is My Hits Morning Show.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9.48 ja ma ei tea, märkamatult tänane hommik on läbi saanud, kuigi ilm on küll selline kasin, võiks öelda, ma oleks kolm pika miinusega.
2: Ei, ma paneks ikka 5+ selles mõttes, et auto on puhas, ma ei pea nüüd täna ise autot kuhugi pesema viima, küll aga ta jätab need veepritsmed sinna peale, aga no selles mõttes puhas on ta ikka.
1: Aga käi lapiga üle?
2: Jah, saabki käia lapiga üle ja näed, ja täna ma sääsin pea 10 eurot, nii et nüüd rohkem raha kulutada, ma ei tea mille peale.
1: Mis on tõenäoliselt, sa käid selle lapiga üle?
2: Null.
1: Okei, väga hea. Vähemalt, et sa lubad siin ja siis tuleb välja, et täna see on null. Ikkagi seda sa ei tee. No võibolla pole mõtet ka, lubab siin vihma põhimõtteliselt terve päeva ja ega temperatuurid on ka seal juba 8 juures kuskil, nii et tuleb need soojad asjad välja otsida. Ma tean, et paljud inimesed on ka haiged meie ümber, nii et võibolla C ja D vitamiini ka tarbida.
2: Kas täna võtab pika jalutuskäigu ka selle mõnus ilmaga?
1: Ei võta mingit pika jalutuskäiku. Täna jalutuskäik saab olema minimaalne ja üleüldse on tegelikult hea küsimus, et kui tulevad külmemad ilmad, pimedamad ilmad, vihmasemad ilmad, et kuidas saada need oma sammud täis. Kaks võimalust, käid kontoris edasi tagasi närviliselt ringi, inimesed küsivad, mida teed, ütled, teen samme. Või teine võimalus on ka kuskil jõusaalis käia, kuigi ma tean, et paljudele ei meeldi selle jooksulindi peal nagu koha peal väga käia.
2: Aga osta endale koju jalutuslint teleka ette, kui õhtul vaatab mingit sarja või midagi või korvpalli, siis on hea jalutada.
1: See on kategooria asjadest, mida ostad ja jäävad seisma. Keegi just tegi ka, et ostis endale, et noh, nüüd hakkab käima, käis kolm korda ära ja nüüd on müügis. Et keegi tahab saada, siis tegelikult kevadel tuleb peale passida. Inimesed müüvad oma neid linte küll, nii et saab osta küll. Steven, mis plaanis täna?
2: Ma tahaks mingit suppi täna kodus teha.
1: Sa tegid eile juba ju?
2: Jaa, tegin, aga tahaks veel mingit head suppi. Ma tean, et mul elukaas on teeb üli head kanasuppi, nii et kui ma teda piisavalt moosin täna, siis võibolla saab.
1: Aga mis on sinu suppi seal, ma ei tea, nimistus? Need kõige top suppid?
2: Top, no kõikide top on ikkagi seljanka ja siis tuleb tom ka.
1: Ma lootsin, et sa ütled ikkagi frikadelisupp.
2: Tead, ta on siuke teise, noh, kui on A-tiir, mis on siis kõige parem, siis ta on siuke B-klass oma ette.
1: No me võime teha suga neid suppide tiire küll siin vaadata, mis seal on. Minu jaoks frikadelisupp on F-tiir, kõige halvem supp üldse.
2: Issand jumal. Klimbisupp läheb peale sulle.
1: Klimbisupp on lemmik.
2: Oh, päriselt või?
1: Jaa, klimbisupp on lemmik. Mul vanema tegi, ma teen ise ka klimbisuppi väga maitsvat, nii et tundub, et suppi tuleb täna teha, aga head kuulajad, nii kaua kui meie siin mõtleme, kus need suppid võiksid täpselt edelapäelis minna, siis praegu soovime sulle mõnusat päeva ja meie oleme tagasi juba homme hommiku kell 6.
2: Tšau!
1: Tšau!
3: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.

1517. Hiline tööle. 1517. Kohtud kalli emmaga. 1517. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 1517.

0: SEB. Õige on ju SEB. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi Ametile. Aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
1: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
2: Cupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 €. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
3: AJT ootad on kliendi kõrval algusest lõpuni.
4: Tere!
3: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
4: Kuule!
3: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
4: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
3: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abiket. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. AJTooted.ee.
5: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
6: Ole Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele, mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni -40%. Kaup24.ee. Säästad rohkem!
7: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com.
8: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
9: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Minul on selline sõber Kaspar, kes on siis pärit Hiinast ja ma olen võtnud endale sellise eesmärgi, et ta peab kogema ära erinevaid siukseid eestlaste tegevusi või traditsioone selleks, et ta saab päriselt ametlikult öelda, et tema on nüüd eestlane.
2: No väga hea, siis tuleb minna kindlasti sauna, kümnekesi, kuskil sa lava peal higistada ja oluline sega, et kõik oks paljad. Sellepärast, et Eesti saunas ei ole mingit värki niimoodi, et seal on püksid jalas.
1: Ma olen taga saunas muideks käinud, ei olnud küll 10, aga oli äkki 5 inimest ja sai ikkagi seal, no ikka sai korralikult kütta kuuma ja leili korralikult.
2: Okei, teine asi, tuleb mingit kama jooki juua, see on see mingi hapu koore kama pulbri segu, see on väga spetsiifiline, aga mulle näiteks väga maitseb.
1: Tead, ma astun seal paadist välja, mulle ta nii väga ei maitse, aga ma joon ta ära, kui ta mulle ette antakse.
2: No väga hea, aga see on väga eestlastlik asi, mida teha, aga oluline on see, et sa kannataksid ka, et kui oled saunas, pead kannatama, jood kama jooki, siis pead kannatama, kannatus käib kõige asjade alla.
1: Eestlane ikka kannatab korralikult. Ma mõtlesin, et üks asi, mis ta peab kindlalt ära proovima, on ka ju lagaburger. See on ju meil, ma ei tea, aastakümneid olnud siuke kuldne reliikvia, võiks öelda.
2: Ja väga meeldib, Tartus on eriti paar head kohta, mida julgeks soovitada, aga ma Tallinnas mõtlen, no menetleme veel, mis siin Tallinnas head kohad on, kui te siin midagi tahate teha. Kas sul on veel midagi plaanis?
1: No, tead, meil on küll Halloween, aga tema peaks jooksma Kadri Santi siin natuke.
2: Ja Mardi Santi, jah?
1: Ja mõlemad ikkagi ära.
2: Aga mõlemad, jah? Aga ta ikka teab, et seal tuleb mingit tantsu ja mingit show elementiga teha.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
3: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
4: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna pilves ja vihmane ilm. Hommikul võib kohati olla käikest ja õhutemperatuur jääb 8-13 kraadi vahele.
5: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
6: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku.

0: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Teeks seekord nii, et jõulud ajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
2: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
3: Halloweeni Cheddari Burger. Hesburgeri restoranides vaid 6 eurot ja 20 senti. Kõrvitsa kukkel, 100% veiseliha, Cheddari juustukaste, bacon, Cheddari juustubiif, tomat friis, lehtsalat, röstsibul ja legendaarne Hesburgeri paprikamajonees. Hesburger!
4: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
5: Autole, värskele autole, autod kohe olemas!
6: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportageid lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportageid, automaatkastiga, diisel, hübriid. Varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast. Kia.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Vali Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindi püksmähkmed, erinevad suurused, 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad A1000 Marketis. Let's go!
8: This is my hits.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Selline Facebooki kasutaja nagu Reisitark tegi postituse, et ütle riik, kuhu uuesti ei reisiks, isegi siis, kui makstakse sulle peale.
3: No mul on nagu oleneb, sellest suhtes olemis summast me räägime. Kui see maksab mul ikkagi 100 000 kätte, siis ma võin igale poole minna. Aga võibolla, kus ma käisin hiljuti ja ma nüüd küll tagasi ei läheks niimoodi, no Steven maksab mulle võibolla 100 eurot, siis 100 eurost ma ei läheks Albaaniasse. Mitte sellepärast, et see oleks midagi halvasti olnud. Minu jaoks Albaania oli üsna selline igav riik. Et kui sa tahad ka kultuuriliselt seal midagi teha või näha või käia, siis sega seal väga ei ole. Ma olen nõus, seal on ilusad rannad, kes tahab rannapuhkust ainult, siis ma kirjutan alla, aga ma mõtlen just kultuurilises võtmes.
2: Ma käisin ka Albaanias nüüd see suvi ja no ma jõudsin seal olla ainult 15 tundi, nii et ma ei oska kaasa rääkida, aga ta jätnud ka mulle kõige sellest positiivsemat muljet. Just seal oli, mul mingi korraldusega oli probleeme.
3: Ja teine koht, kui ma ei viitsiks tagasi minna, no ainult siis, kui on mingi kontsert väsi, aga niisama näiteks Rootsis või Stockholmis ma küll käia ei viitsi. Ma olen käinud nüüd siin lähiaastatel päris mitu korda ja ta on nagu suur Eesti või nagu suur Tallinn. Et ta on nagu selline väga sarnane sellele, mis meil siin on, lihtsalt natukene suurema skaalal ja võibolla ka jälle kultuuriliselt, ma tahaks midagi muud saada. Et mind huvitaks võibolla Pariis või New York või midagi sellist, kui sa maksab palju rahas lähen.
2: Tead, mulle isegi Stockholm meeldib sellepärast, et see on Five Guys ja see on kõige lähedam koht Eestile vist, kus saab seda Five Guysi süüa.
3: Aga viite meest siit ei leia kuskilt.
2: Viite meest Eestist ei leia.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
3: Ilmajaam.ee annetel tuleb täna pilves ja vihmane ilm. Hommikul võib kohati olla käikest ja õhutemperatuur jääb 8-13 kraadi vahele.
4: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Meil on kala südames.
6: Ära oota neljapäeva. Ka esmaspäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
7: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
8: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
9: Sel nädalal A1000 Marketis Kitty Clean Compact Plus Paakuv Saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline toalettpaper klassik. 50 rulli, 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku koostöö.

anna andeks mulle lühis, et mida üldse teha tohib, ja selle vastu pole rohtu, nii et ta ei poh, keegi köhib, sa liigud jälle samamoodi, nad räägivad, et sa oled kõikel, ja ma ei pääse toidu poodi, pidin bensukasse sõitma.

0: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
2: Ja tänaseks on oodata ilusat...
3: Helsingit.
2: Helsingit?
3: No jaa, väike linnavaheldus. Mõnus jalutuskäik, maitsev söök.
2: Ja parim seltskond.
3: Jaa, kõlab nagu ilus päev.
4: On aeg veeta üks ilus päev Helsingis. Ilusa hinnaga. Liitu Viking Line klubiga ja naudi aega parimatega. Alati parima hinnaga. Viking Line.
5: Sa ju tead, kes lõi sümfoonia ood rõõmule. Aga kas sa tead, kes lõi rõõmumõmina, mis kostub pärast Orncrafti limonaadi joomist? Armastatud joogilooja Alekokk. Haara Orncraft oma lemmikpoe riiulist.
6: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14,69. Ariel pesukeel Fresh, 3,87 liitrit. 12,99. A1000 Market. Koos saame kodu puhtaks.
8: Number one hit music station in Estonia.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Minul on selline sõber Kaspar, kes on siis pärit Hiinast ja ma olen võtnud endale sellise eesmärgi, et ta peab kogema ära erinevaid siukseid eestlaste tegevusi või traditsioone selleks, et ta saab päriselt ametlikult öelda, et tema on nüüd eestlane.
2: No väga hea, siis tuleb minna kindlasti sauna, kümnekesi, kuskil sa lava peal higistada ja oluline sega, et kõik oks paljad. Sellepärast, et Eesti saunas ei ole mingit värki niimoodi, et seal on püksid jalas.
1: Mm-hmm. Ma olen taga saunas muideks käinud, ei olnud küll 10, aga oli äkki 5 inimest ja sai ikkagi seal, no ikka sai korralikult kütta kuuma ja leili korralikult.
2: Okei, teine asi, tuleb mingit kama jooki juua, see on see mingi hapu koore kama pulbri segu, see on väga spetsiifiline, aga mulle näiteks väga maitseb.
1: Tead, ma astun seal paadist välja, mulle ta nii väga ei maitse, aga ma joon ta ära, kui ta mulle ette antakse.
2: No väga hea, aga see on väga eestlastlik asi, mida teha, aga oluline on see, et sa kannataksid ka, et kui oled saunas, pead kannatama, jood kama jooki, siis pead kannatama, kannatus käib kõige asjade alla.
1: Eestlane ikka kannatab korralikult. Ma mõtlesin, et üks asi, mis ta peab kindlalt ära proovima, on ka ju lagaburger. See on ju meil, ma ei tea, aastakümneid olnud siuke kuldne reliikvia, võiks öelda.
2: Jaa, väga meeldib. Tartus on eriti paar head kohta, mida julgeks soovitada, aga ma Tallinnas mõtlen, no menetleme veel, mis siin need Tallinnas head kohad on, kui te siin midagi tahate teha. Kas sul on veel talle midagi plaanis?
1: No, tead, meil on küll Halloween, aga tema peaks jooksma Kadri Santi siin natuke.
2: Ja Mardi Santi, jah?
1: Ja mõlemad ikkagi ära.
2: Mõlemad, jah? Aga ta ikka teab, et seal tuleb mingit tantsu ja mingit show elementiga teha.
3: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves ja vihmane ilm. Hommikul võib kohati olla käikest ja õhutemperatuur jääb 8-13 kraadi vahele.
5: Meie oleme Tele2 ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Tele2 äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
6: Omiva. Õige on ju Omniva. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi Ametile. Aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
7: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Aarne Taali põnev teos Ringi keskel. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
8: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal, iga viies

0: Coop . Nüüd kõigest 6 eurot ja 70 senti. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
1: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
3: Number one hit music station in Estonia.

0: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
1: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
2: Sa ju tead, kes lõi Mona Lisa naeratuse? Aga kas sa tead, kes toob naeratuse sinu näole hommikul pärast Aura appelsinimahla joomist? Armastatud joogilooja Ale Kokk, pane Aura mahl oma kodupoes korvi.
3: Kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök, aga toidukaubad? Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju ühe tunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
4: Ale Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele. Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
7: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental, enesekindlus, mis juhib.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Selline Facebooki kasutaja nagu Reisitark tegi postituse, et ütle riik, kuhu uuesti ei reisiks, isegi siis, kui makstakse sulle peale.
3: No mul on nagu oleneb, selles suhtes ole, mis summast me räägime. Kui see maksab mul ikkagi 100 000 kätte, siis ma võin igale poole minna. Aga võibolla, kus ma käisin hiljuti ja ma nüüd küll tagasi ei läheks niimoodi, no Stilani maksab mulle võibolla 100 eurot, siis 100 eurost ma ei läheks Albaaniasse. Mm-hmm. Mitte sellepärast, et see oleks midagi halvasti olnud. Minu jaoks Albaania oli üsna selline igav riik. Mm-hmm. Et kui sa tahad ka kultuuriliselt seal midagi teha või näha või käia, siis sega seal väga ei ole. Ma olen nõus, seal on ilusad rannad, kes tahab rannapuhkust ainult, siis ma kirjutan alla, aga ma mõtlen just kultuurilises võtmes.
2: Ma käisin ka Albaanias nüüd see suvi ja no ma jõudsin seal olla ainult 15 tundi, nii et ma ei oska kaasa rääkida, aga ta ei jätnud ka mulle kõige sükest positiivsemat mulje. Just seal oli, mul mingi korraldusega oli probleeme.
3: Ja teine koht, kui ma ei viitsiks tagasi minna, no ainult siis, kui mingi kontsert väsi, aga nii sama näiteks Rootsis või Stockholmis ma küll käia ei viitsi. Ma olen käinud nüüd siin lähiaastatel päris mitu korda ja ta on nagu suur Eesti või nagu suur Tallinn. Ta on nagu selline väga sarnane sellele, mis meil siin on, lihtsalt natukene suurema skaalal ja võibolla ka jälle kultuuriliselt, ma tahaks midagi muud saada. Et mind huvitaks võibolla Pariis või New York või midagi sellist, kui sa maksab palju rahas lähen.
2: Tead, mulle isegi Stockholm meeldib sellepärast, et see on Five Guys ja see on kõige lähedam koht Eestile vist, kus saab seda Five Guysi süüa.
3: Aga viite meest siit ei leia kuskilt.
2: Viite meest Eestist ei leia.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves ja vihmane ilm. Hommikul võib kohati olla käikest ja õhutemperatuur jääb 8-13 kraadi vahele.
5: Alejandro!
6: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
7: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
6: Hästi, Alejandro, lähme tantsima! Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
8: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda.

0: võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab Võta. Loe veebist hm.ee/võta. Võta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.

0: meie oleme Tele2 ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Tele2 äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
1: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
2: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com.
3: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
4: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvi juba kratt, 1 kilogramm, 9 eurot ja 99 senti. Kalev Eeposesarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Minul on selline sõber Kaspar, kes on siis pärit Hiinast ja ma olen võtnud endale sellise eesmärgi, et ta peab kogema ära erinevaid siukseid eestlaste tegevusi või traditsioone selleks, et ta saab päriselt ametlikult öelda, et tema on nüüd eestlane.
3: No väga hea, siis tuleb minna kindlasti sauna, kümnekesi, kuskil sa lava peal higistada ja oluline sega, et kõik oks paljad. Sellepärast, et Eesti saunas ei ole mingit värki niimoodi, et seal on püksid jalas.
2: Ma olen taga saunas muideks käinud, ei olnud küll 10, aga oli äkki 5 inimest ja sai ikkagi seal, no ikka sai korralikult kütta kuuma ja leili korralikult.
3: Okei, teine asi, tuleb mingit kama jooki juua, see on see mingi hapukoore kama pulbri segu, see on väga spetsiifiline, aga mulle näiteks väga maitseb.
2: Ma astun seal paadist välja, mulle ta nii väga ei maitse, aga ma joon ta ära, kui ta mulle ette antakse.
3: No väga hea, aga see on väga eestlastlik asi, mida teha, aga oluline on see, et sa kannataksid ka, et kui oled saunas, pead kannatama, jood kama jooki, siis pead kannatama, kannatus käib kõige asjade alla.
2: Eestlane ikka kannatab korralikult. Ma mõtlesin, et üks asi, mis ta peab kindlalt ära proovima, on ka ju lagaburger. See on ju meil, ma ei tea, aastakümneid olnud siuke kuldne reliikvia, võiks öelda.
3: Ja väga meeldib, Tartus on eriti paar head kohta, mida julgeks soovitada, aga ma Tallinnas mõtlen, no menetleme veel, mis siin Tallinnas head kohad on, kui te siin midagi tahate teha. Kas sul on veel alle midagi plaanis?
2: No, tead, meil on küll Halloween, aga tema peaks jooksma Kadri Santi siin natuke.
3: Ja Mardi Santi, jah?
2: Ja mõlemad ikkagi ära.
3: A, mõlemad,
2: jah? Ja, ja,
3: ta ikka teab, et seal tuleb mingit tantsu ja mingit show elementiga teha.
4: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
6: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna pilves ja vihmane ilm. Hommikul võib kohati olla käikest ja õhutemperatuur jääb 8-13 kraadi vahele.
7: Oled sõbral külas? 15157. Hiline tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
8: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
9: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
10: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teilt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
11: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
12: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
13: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
14: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
15: Number one hit music station in Estonia.

0: klassika, mis ei lähe kunagi moest. Hesburgeri juustuburger nüüd erihinnaga vaid 1 euro ja 50 senti. Lihtne ja maitsev. Kohtumiseni Hesburgeris.
1: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
2: Tule koos minuga koolivaheajal Grand Rose Spaasse. Kuulsin, et seal antakse kodutöid vaid 2 aines, lõõgastumises ja puhkamises. Lisaks hommikusöögile on majutuse hinnas Saarema suurima saunavalikuga spaakeskus, mida saab nautida ajapiiranguta. Tua saab broneerida lehel grandrose.ee. Reis Saarele ootab!
3: Kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök. Aga toidukaubad? Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju 1-tunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
4: Sa ju tead, kes lõi sümfoonia ood rõõmule. Aga kas sa tead, kes lõi rõõmumõmina, mis kostub pärast Orncrafti limonaadi joomist? Armastatud joogilooja Alekokk. Haara Orncraft oma lemmikpoe riiulist.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29 €. Kuumaõhu frityyr Brock 3,5-liitrine 26,99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis. Let's go!
6: This is my hits.

0: Every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Selline Facebooki kasutaja nagu Reisitark tegi postituse, et ütle riik, kuhu uuesti ei reisiks, isegi siis, kui makstakse sulle peale.
2: No mul on nagu oleneb, sellest suhtes olemis summast me räägime. Kui see maksab mul ikkagi 100 000 kätte, siis ma võin igale poole minna. Aga võibolla, kus ma käisin hiljuti ja ma nüüd küll tagasi ei läheks niimoodi, no Steven maksab mulle võibolla 100 eurot, siis 100 eurost ma ei läheks Albaaniasse. Mm-hmm. Mitte sellepärast, et see oleks midagi halvasti olnud. Minu jaoks Albaania oli üsna selline igav riik, et kui sa tahad ka kultuuriliselt seal midagi teha või näha või käia, siis sega seal väga ei ole. Ma olen nõus, seal on ilusad rannad, kes tahab rannapuhkust ainult, siis ma kirjutan alla, aga ma mõtlen just kultuurilises võtmes.
1: Ma käisin ka Albaanias nüüd see suvi ja no ma jõudsin seal olla ainult 15 tundi, nii et ma ei oska kaasa rääkida, aga ta ei jätnud ka mulle kõige sellest positiivsemat muljet. Just seal oli, mul mingi korraldusega oli probleeme.
2: Ja teine koht, kui ma ei viitsiks tagasi minna, no ainult siis, kui on mingi kontsert väsi, aga nii sama, näiteks Rootsis või Stockholmis ma küll käia ei viitsi. Ma olen käinud nüüd siin lähiaastatel päris mitu korda ja ta on nagu suur Eesti või nagu suur Tallinn. Et ta on nagu selline väga sarnane sellele, mis meil siin on, lihtsalt natukene suurema skaalal ja võibolla ka jälle kultuuriliselt, ma tahaks midagi muud saada. Et mind huvitaks võibolla Pariis või New York või midagi sellist, kui sa maksab palju rahas lähen.
1: Tead, mulle isegi Stockholm meeldib sellepärast, et see on Five Guys ja see on kõige lähedam koht Eestile vist, kus saab seda Five Guysi süüa.
2: Aga viite meest siit ei leia kuskilt.
1: Viite meest Eestist ei leia.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves ja vihmane ilm. Hommikul võib kohati olla käikest ja õhutemperatuur jääb 8-13 kraadi vahele.
0: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Seise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel seisestreet.ee. Tants muudab elu.
4: Hey! Oled sõbral külas? 15157. Hiline tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
5: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee, kaldkriips kampaania.
6: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõpevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental, enesekindlus, mis juhib.
7: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
8: Viking Line klubis on igapäev ilusin. Liitu ja broneeri reis vikingline.ee.

0: Music Station. My Hits.
1: Ma liigun linna peal, oma päev, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt is ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima.

0: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse Vaasa Resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
2: Kupra. Rohkem. Jõulisemalt. Turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.

0: Ja tänaseks on oodata ilusat...
1: Helsingit.
0: Helsingit?
1: No jaa, väike linnavaheldus.
0: Mm-hmm.
1: Mõnus jalutuskäik, maitsev söök.
0: Ja parim seltskond.
1: Mm-hmm. Jaa, kõlab nagu ilus päev.
2: On aeg veeta üks ilus päev Helsingis. Ilusa hinnaga. Liitu Viking Line klubiga ja naudi aega parimatega. Alati parima hinnaga. Viking Line.
3: Jott ootate, tere! Kuidas saan aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jott ootad. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. Jottootad.ee
4: Autole, värskele autole! Autod kohe olemas!
5: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportageid lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportageid, automaatkastiga, diisel, hübriid, varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast. Kia.ee
6: Täna Kanal 2 õhtusaates.
7: Enamus paari suhetes on nii mehel kui naisel kindel muster. Näiteks, kui lähed tülli, siis uks sulgub ja teine muud kui süüdistab. Kust need mustrid tulevad? Tegelikult on need kõik teaduslikult kaardistatud, neid on 20 ja meie saame teada, millised need on. Mihkel Raua pöörasest noorusest sai menukas raamat ja nüüd ka film. Aga kas Mihkel oleks ise kunagi uskunud, et tema elulugu jõuab suurele ekraanile? Täna küsime seda mehelt endalt. Vaata lähemalt täna kell 6 Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Minul on selline sõber Kaspar, kes on siis pärit Hiinast ja ma olen võtnud endale sellise eesmärgi, et ta peab kogema ära erinevaid siukseid eestlaste tegevusi või traditsioone selleks, et ta saab päriselt ametlikult öelda, et tema on nüüd eestlane.
3: No väga hea, siis tuleb minna kindlasti sauna, kümnekesi, kuskil sa lava peal higistada ja oluline sega, et kõik oks paljad. Sellepärast, et Eesti saunas ei ole mingit värki niimoodi, et seal on püksid jalas.
2: Ma olen taga saunas muideks käinud, ei olnud küll 10, aga oli äkki 5 inimest ja sai ikkagi seal, no ikka sai korralikult kütta kuuma ja leili korralikult.
3: Okei, teine asi, tuleb mingit kama jooki juua, see on see mingi hapukoore kama pulbrisegu, see on väga spetsiifiline, aga mulle näiteks väga maitseb.
2: Tead, ma astun seal paadist välja, mulle ta nii väga ei maitse, aga ma joon ta ära, kui ta mulle ette antakse.
3: No väga hea, aga see on väga eestlastlik asi, mida teha, aga oluline on see, et sa kannataksid ka, et kui oled saunas, pead kannatama, jood kama jooki, siis pead kannatama, kannatus käib kõige asjade alla.
2: Eestlane ikkagi annatab korralikult. Ma mõtlesin, et üks asi, mis ta peab kindlalt ära proovima, on ka ju lagaburger. See on ju meil, ma ei tea, aasta kümneid olnud siuke kuldne reliikvia, võiks öelda.
3: Jaa, väga meeldib. Tartus on eriti paar head kohta, mida julgeks soovitada, aga ma Tallinnas mõtlen, no menetleme veel, mis siin Tallinnas head kohad on, kui te siin midagi tahate teha. Kas sul on veel talle midagi plaanis?
2: No, tead, meil on küll Halloween, aga tema peaks jooksma Kadri Santi siin natuke.
3: Ja Mardi Santi, jah?
2: Ja mõlemad ikkagi ära.
3: Mõlemad, ikka teab, et seal tuleb mingit tantsu ja mingit show elementiga teha.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves ja vihmane ilm. Hommikul võib kohati olla käikest ja õhutemperatuur jääb 8-13 kraadi vahele.
5: Meie oleme Tele2 ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Tele2 äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
6: Kokkamiseks pole jaksu! Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6 eurot ja 70 senti. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
7: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted, kõige vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii, kindele valik. AJ Tooted.ee.
8: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
9: Alejandro.
10: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
11: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
10: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2,79. Valik Luxlis, šampoone ja palsameid. 300 ml, 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
13: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
14: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
15: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
16: Täna reporteris.
17: Missir Luu on muusika Tarantino legendaarsest filmist Pulp Fiction, kus on läbisegi ohtralt vägivalda verd ja tsitaate piiblist.
18: Pilleri, pilleri, kohtume me täna siin.
17: Nii kõlab aga legendaarse Eesti punkbändi vennaskonna Pilleriin. Ehk võib neid lugusid õige pea kuulda ka Kadrioru lossi akendest. Selline muusika on ju ka täna presidendi ametiketti kaela saanud Ülle Madise lemmikuks. mis veel Kadriorus alates tänasest muutub?
16: Täna õhtul kell 7 Reporter Kanal 2.

0: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: SEB. Õige on ju SEB. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi Ametile. Aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
3: Halloweeni Cheddari Burger. Hesburgeri restoranides vaid 6 eurot ja 20 senti. Kõrvitsa kukkel, 100% veiseliha, Cheddari juustukaste, bacon, Cheddari juustubiif, tomat friis, lehtsalat, röstsibul ja legendaarne Hesburgeri paprikamajonees. Hesburger!
4: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com
5: AJ tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
6: Tere!
5: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
6: Kuule!
5: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
6: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
5: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abiket. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajtooted.ee
7: Ole Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele, mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni miinus 40%. Kaup 24.ee Säästad rohkem!
8: Viking Line klubis naudid reise alati parima hinnaga. Liitu vikingline.ee.
9: Täna Kanal 2 õhtu saates.
10: Enamus paari suhetes on nii mehel kui naisel kindel muster. Näiteks kui lähed tülli, siis uks sulgub ja teine muud kui süüdistab. Kust need mustrid tulevad? Tegelikult on need kõik teaduslikult kaardistatud, neid on 20 ja meie saame teada, millised need on. Mihkel Raua pöörasest noorusest sai menukas raamat ja nüüd ka film. Aga kas Mihkel oleks ise kunagi uskunud, et tema elulugu jõuab suurele ekraanile? Täna küsime seda mehelt endalt. Vaata lähemalt täna kell 6 Kanal 2.
11: My head. Number one hit music station in Estonia.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Selline Facebooki kasutaja nagu Reisitark tegi postituse, et ütle riik, kuhu uuesti ei reisiks, isegi siis, kui makstakse sulle peale.
2: No mul on nagu oleneb, sellest suhtes ole, mis summast me räägime. Kui see maksab mul ikkagi 100 000 kätte, siis ma võin igale poole minna. Aga võibolla, kus ma käisin hiljuti ja ma nüüd küll tagasi ei läheks niimoodi, no Steven maksab mulle võibolla 100 eurot, siis 100 eurost ma ei läheks Albaaniasse. Mm-hmm. Mitte sellepärast, et see oleks midagi halvasti olnud. Minu jaoks Albaania oli üsna selline igav riik. Mm-hmm. Et kui sa tahad ka kultuuriliselt seal midagi teha või näha või käia, siis sega seal väga ei ole. Ma olen nõus, seal on ilusad rannad, kes tahab rannapuhkust ainult, siis ma kirjutan alla, aga ma mõtlen just kultuurilises võtmes.
1: Ma käisin ka Albaanias nüüd see suvi ja no ma jõudsin seal olla ainult 15 tundi, nii et ma ei oska kaasa rääkida, aga ta ei jätnud ka mulle kõige sukest positiivsemat muljet. Just seal oli, mul mingi korraldusega oli probleema.
2: Ja teine koht, kui ma ei viitsiks tagasi minna, no ainult siis, kui mingi kontsert väsi, aga nii sama näiteks Rootsis või Stockholmis ma küll käia ei viitsi. Ma olen käinud nüüd siin lähiaastatel päris mitu korda ja ta on nagu suur Eesti või nagu suur Tallinn. Ta on nagu selline väga sarnane sellele, mis meil siin on, lihtsalt natukene suurema skaalal ja võibolla ka jälle kultuuriliselt, ma tahaks midagi muud saada. Et mind huvitaks võibolla Pariis või New York või midagi sellist, kui sa maksab palju rahas lähen.
1: Tead, mulle isegi Stockholm meeldib sellepärast, et see on Five Guys ja see on kõige lähedam koht Eestile vist, kus saab seda Five Guysi süüa.
2: Aga viite meest siit ei leia kuskilt.
1: Viite meest Eestist ei leia.
3: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna pilves ja vihmane ilm. Hommikul võib kohati olla käikest ja õhutemperatuur jääb 8-13 kraadi vahele.
4: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga. iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
5: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
6: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
7: Tule koos minuga koolivaheajal Grand Rose Spaasse. Kuulsin, et seal antakse kodutöid vaid kahes aines, lõõgastumises ja puhkamises. Lisaks hommikusöögile on majutuse hinnas Saarema suurima saunavalikuga spaakeskus, mida saab nautida ajapiiranguta. Tua saab broneerida lehel grandrose.ee. Reis Saarele ootab!
8: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
9: Täna reporteris. Missir Luu on muusika Tarantino legendaarsest filmist Pulp Fiction, kus on läbisegi ohtralt vägivalda verd ja tsitaate piiblist.
10: Dillari, dillari, kohtume me täna siin.
9: Nii kõlab aga legendaarse Eesti punkbändi vennaskonna Pilleriin. Ehk võib neid lugusid õige pea kuulda ka Kadrioru lossi akendest. Selline muusika on ju ka täna presidendi ametiketti kaela saanud Ülle Madise lemmikuks. Mis veel Kadriorus alates tänasest muutub?
11: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Omiva. Õige on ju Omniva. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi Ametile. Aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
1: Kupra. Rohkem. Jõulisemalt. Turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
2: Alejandro.
3: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
4: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
3: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
5: Täna reporteris. Missir Luu on muusika Tarantino legendaarsest filmist Pulp Fiction, kus on läbisegi ohtralt vägivalda verd ja tsitaate piiblist.
6: Dillari, kohtumeme täna siin.
5: Nii kõlab aga legendaarse Eesti punkbändi vennaskonna Pilleriin. Ehk võib neid lugusid õige pea kuulda ka Kadrioru lossi akendest. Selline muusika on ju ka täna presidendi ametiketti kaela saanud Ülle Madise lemmikuks. Mis veel Kadriorus alates tänasest muutub?
7: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
8: Number one hit music station in Estonia.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Minul on selline sõber Kaspar, kes on siis pärit Hiinast ja ma olen võtnud endale sellise eesmärgi, et ta peab kogema ära erinevaid siukseid eestlaste tegevusi või traditsioone selleks, et ta saab päriselt ametlikult öelda, et tema on nüüd eestlane.
2: No väga hea, siis tuleb minna kindlasti sauna, kümnekesi, kuskil sa lava peal higistada ja oluline sega, et kõik oks paljad. Sellepärast, et Eesti saunas ei ole mingit värki niimoodi, et seal on püksid jalas.
1: Ma olen taga saunas muideks käinud, ei olnud küll 10, aga oli äkki 5 inimest ja sai ikkagi seal, no ikka sai korralikult kütta kuuma ja leili korralikult.
2: Okei, teine asi, tuleb mingit kama jooki juua, see on see mingi hapu koore kama pulbri segu, see on väga spetsiifiline, aga mulle näiteks väga maitseb.
1: Ma astun seal paadist välja, mulle ta nii väga ei maitse, aga ma joon ta ära, kui ta mulle ette antakse.
2: No väga hea, aga see on väga eestlastlik asi, mida teha, aga oluline on see, et sa kannataksid ka, et kui oled saunas, pead kannatama, jood kama jooki, siis pead kannatama, kannatus käib kõige asjade alla.
1: Eestlane ikka kannatab korralikult. Ma mõtlesin, et üks asi, mis ta peab kindlalt ära proovima, on ka ju lagaburger. See on ju meil, ma ei tea, aastakümneid olnud siuke kuldne reliikvia, võiks öelda.
2: Ja väga meeldib. Tartus on eriti paar head kohta, mida julgeks soovitada, aga ma Tallinnas mõtlen, no menetleme veel, mis siin Tallinnas head kohad on, kui te siin midagi tahate teha. Kas sul on veel midagi plaanis?
1: No, tead, meil on küll Halloween, aga tema peaks jooksma Kadri Santi siin natuke.
2: Ja Mardi Santi, jah?
1: Ja mõlemad ikkagi ära.
2: A, mõlemad,
1: jah? Ja.
2: Ta ikka teab, et see tuleb mingit tantsu ja mingit show elementiga teha.
3: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
2: ilmaja.ee andmetel tuleb teisipäeval pilves selgimistega ilm. Kohad saab pääst vihma ja õhutemperatuur jääb 7-12 kraadi vahele.
5: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee, kaldkriips kampaania.
6: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
7: Jott ootad, tere! Kuidas sa noidada? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jott ootad, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. Ajottootad.ee
8: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
9: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
10: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Lotto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.

0: milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Vali Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindii püksmähkmed. Erinevad suurused, 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: This is my hits.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Selline Facebooki kasutaja nagu Reisitark tegi postituse, et ütle riik, kuhu uuesti ei reisiks, isegi siis, kui makstakse sulle peale.
2: No mul on nagu oleneb, selles suhtes olemis summast me räägime. Kui see maksab mul ikkagi 100 000 kätte, siis ma võin igale poole minna. Aga võibolla, kus ma käisin hiljuti ja ma nüüd küll tagasi ei läheks niimoodi, no Stilani maksab mulle võibolla 100 eurot, siis 100 eurost ma ei läheks Albaaniasse. Mm-hmm. Mitte sellepärast, et see oleks midagi halvasti olnud. Minu jaoks Albaania oli üsna selline igav riik. Mm-hmm. Et kui sa tahad ka kultuuriliselt seal midagi teha või näha või käia, siis sega seal väga ei ole. Ma olen nõus, seal on ilusad rannad, kes tahab rannapuhkust ainult, siis ma kirjutan alla, aga ma mõtlen just kultuurilises võtmes.
1: Ma käisin ka Albaanias nüüd see suvi ja no ma jõudsin seal olla ainult 15 tundi, nii et ma ei oska kaasa rääkida, aga ta ei jätnud ka mulle kõige sellest positiivsemat mulje. Just seal oli, mul mingi korraldusega oli probleeme.
2: Ja teine koht, kui ma ei viitsiks tagasi minna, no ainult siis, kui mingi kontsert väsi, aga nii sama näiteks Rootsis või Stockholmis ma küll käia ei viitsi. Ma olen käinud nüüd siin lähiaastatel päris mitu korda ja ta on nagu suur Eesti või nagu suur Tallinn. Et ta on nagu selline väga sarnane sellele, mis meil siin on, lihtsalt natukene suurema skaalal ja võibolla ka jälle kultuuriliselt, ma tahaks midagi muud saada. Et mind huvitaks võibolla Pariis või New York või midagi sellist, kui sa maksab palju rahas lähen.
1: Tead, mulle isegi Stockholm meeldib sellepärast, et see on Five Guys ja see on kõige lähedam koht Eestile vist, kus saab seda Five Guysi süüa.
2: Aga viite meest siit ei leia kuskilt.
1: Viite meest Eestist ei leia.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
3: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
2: ilmaja.ee andmetel tuleb teisipäeval pilves selgimistega ilm. Kohad saab pääst vihma ja õhutemperatuur jääb 7-12 kraadi vahele.
4: Alejandro!
5: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
6: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
5: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
7: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
8: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
9: Aga rongiga saab nüüd ka välismaale. Riiga ja Vilniusesse. Ja mujale Lätti ja Leetu ka. Elron.

0: Every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Minul on selline sõber Kaspar, kes on siis pärit Hiinast ja ma olen võtnud endale sellise eesmärgi, et ta peab kogema ära erinevaid siukseid eestlaste tegevusi või traditsioone selleks, et ta saab päriselt ametlikult öelda, et tema on nüüd eestlane.
3: No väga hea, siis tuleb minna kindlasti sauna, kümnekesi, kuskil sa lava peal higistada ja oluline sega, et kõik oks paljad. Sellepärast, et Eesti saunas ei ole mingit värki niimoodi, et seal on püksid jalas.
2: Ma olen taga saunas muideks käinud, ei olnud küll 10, aga oli äkki 5 inimest ja sai ikkagi seal, no ikka sai korralikult kütta kuuma ja leili korralikult.
3: Okei, teine asi, tuleb mingit kama jooki juua, see on see mingi hapu koore kama pulbri segu, see on väga spetsiifiline, aga mulle näiteks väga maitseb.
2: Ma astun seal paadist välja, mulle ta nii väga ei maitse, aga ma joon ta ära, kui ta mulle ette antakse.
3: No väga hea, aga see on väga eestlastlik asi, mida teha, aga oluline on see, et sa kannataksid ka, et kui oled saunas, pead kannatama, jood kama jooki, siis pead kannatama, kannatus käib kõige asjade alla.
2: Eestlane ikkagi annatab korralikult. Ma mõtlesin, et üks asi, mis ta peab kindlalt ära proovima, on ka ju lagaburger. See on ju meil, ma ei tea, aastakümneid olnud siuke kuldne reliikvia, võiks öelda.
3: Jaa, väga meeldib. Tartus on eriti paar head kohta, mida julgeks soovitada, aga ma Tallinnas mõtlen, no menetleme veel, mis siin Tallinnas head kohad on, kui te siin midagi tahate teha. Kas sul on veel talle midagi plaanis?
2: No, tead, meil on küll Halloween, aga tema peaks jooksma Kadri Santi siin natuke.
3: Ja Mardi Santi, jah?
2: Ja mõlemad ikkagi ära.
3: Aga mõlemad, jah? Aga ta ikka teab, et seal tuleb mingit tantsu ja mingit show elementiga teha.
0: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
3: Ilmaja.ee andmetel tuleb teisipäeval pilves selgimistega ilm. Kohad saab pääst vihma ja õhutemperatuur jääb 7-12 kraadi vahele. Number one hit music station in Estonia.

0: ilmateade toetab Luminor Bloom , pangakaart , millega võid teenida rohkem .
1: ilmaaja.ee andmetel tuleb teisipäeval pilves selgimistega ilm . kohad saab pääst vihma ja õhutemperatuur jääb 7-12 kraadi vahele .
2: mis värk on ? väga lihtne , kui oled kuni 21-aastane , saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta . uudised , sport , meelelahutus ja palju muud . registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis . vaata lähemalt postimees.ee/noored .
3: Kanal 2 esitleb . bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s . koos uue ja lõbusa telemänguga , kus selgitame välja , milline on keskmine eestlane . suur loto kolmapäev . sellised me oleme . kolmapäeviti kell 20:30 Kanal 2-s .
4: My head . Number one hit music station in Estonia .

0: ilmateade toetab Luminor Bloom , pangakaart , millega võid teenida rohkem .
1: ilmaaja.ee andmetel tuleb teisipäeval pilves selgimistega ilm . kohati saab pääst vihma ja õhutemperatuur jääb 7-12 kraadi vahele .
2: Number one hit music station in Estonia .

0: tagasid Peruus. Salu, salu, salu.
1: My hits, my hits. My hits.

0: ilmateade toetab Luminor Bloom , pangakaart , millega võid teenida rohkem .
1: ilmaja.ee andmetel tuleb teisipäeval pilves selgimistega ilm . kohati saab pääst vihma ja õhutemperatuur jääb 7-12 kraadi vahele .
2: Number one hit music station in Estonia .

0: Station in Estonia. My hits.
1: Välistan sind kaugelt, kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: Jõin otse pakis piima,
1: otse pakis.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle töö, nii et tekst hitse end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule peale.

0: number one hit music station in Estonia.
1: My hits, my hits.
2: Natukeni, natukena.
3: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
2: Natukeni, natukena.
3: Küsimusi küsida ei taiban mees.
2: Natukeni, natukena.
3: Maide liigutusi, et jääda paigale.
2: Natukeni, natukena.

0: pokaal. Natukeni, natukena.
1: No ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.